0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
0: Štajerska budilka Radia Ptuj.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro vsem, ki se prebujate na to majsko soboto na valovih Radija Ptuj. Lep sončen vikend je pred nami, naj vam bo super in da si malo spočijete. Maj bo hitro minil, potem pa že počasi prihaja poletna pripeka in bomo spet klime prižigali. Horoskop pride čez nekaj minut, sicer pa veste, jezik ni iz jekla, ne iz kosti ali more bosti. Še prevečkrat kaj rečemo, kar ne bi smeli. Dobro jutro, z dobro glasbo nadaljujemo. Oliver Cheatham, Novi Fosili in Helena Blagne. Dobro jutro.

0: Helena Blagne, ti boš vedno prvi. 13 minut je čez sedmo. Poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za današnjo soboto. Ovni, danes se boste odpravili na tržnico. Tako izveste zanimive informacije in nakupite zdravo prehrano. Spremljala vas bo tiha sreča in blagostanje. Biki, preizkusili se boste v kuhinji. Zanimivo bo, da zelo uživate in ne predajate pomladnemu hrepenenju. Odgovornost vam bo nalagala nove obveznosti. Dvojčki, prijetno se boste počutili v družbi. Ljudje, ki bodo prihajali v vaše življenje, so vam učitelji in učenci. Izkoristite dan za uživanje in harmonične odločitve v dvoje. Raki, prepevali boste vesele pesmi. Skozi preizkušnje, ki jih piše življenje, zorite. Sprostite se. Levi, modro bo slediti glasu srca. Življenje lahko prinaša ugodnosti in harmonijo. Dogodki se bodo zavrteli v vašo korist in tako najdete svojo motivacijo. Device, rdeča nit dneva bo diplomacija. Pomembno bo, da se znate pogovoriti o tistem, kar vas moti. Narava bo vir navdiha in priložnost za povrnitev energije. Tehtnice, obiskala vas bo muza ustvarjalnih odločitev. Harmonija se bo nadaljevala in širila kot veter. Zavedajte pa se, da lepa beseda lepo mesto najde. Škorpioni, danes bo dan spominov. Uvideti morate, da iz majhnega raste veliko, prijetno pa bo v ljubezni. Strelci, zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni in pri komunikaciji. Seveda bo štela premišljenost in povečana previdnost. Kos boste delovnim obveznostim. Kozorogi, osrečila vas bo družba in pogovori. Danes je dan za reševanje starih konfliktov. Jasno bo, da vam bodo ljudje, ki prihajajo v vašo bližino, učitelji in učenci. Vodnarji, ljubezen bo prinesla določeno ravnovesje. Veselili se boste drobnih trenutkov, pomembno pa bo, da se na pravilen način postavite zase. In še ribice, imeli boste polne roke obveznosti, primerno bo, da si naredite načrt. Delo na vrtu in v okolici hiše vas bo razvedrilo in prineslo paleto harmonije. To je bil torej današnji horoskop, Tadej Šink pa bo z nami uživo kmalu po 8. uri in ga lahko kaj povprašate, izkoristite priložnost, da ga povprašate po vašem počutju, zdravju ali kaj podobnega. 15 minut je čez sedmo, dobro jutro.
1: Na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041 428 966.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Super jutro!
5: Na Radiu Ptuj.

0: Danes bo sončno in toplo, popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 26, jutri zjutraj bo še precej jasno, potem se bo pooblačilo in pihalo bo. Temperature bodo podobne današnjim. V ponedeljek se bo še bolj pooblačilo, lahko tudi dežuje, se bodo lahko plohe in še bodo lahko plohe in nevihte. Jugozahodni veter se bo še okrepil. V središču ob Dravi in Ormožu je 15, v Lenartu, Gorišnici, Mariboru, Juršnicih, na Ptuju in Majšperku pa 13.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Na štajerski avtobus.

0: Po cesti je promet oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. Sicer promet poteka tekoče in brez nekih zastojev. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 € in z 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, dobrodošli, minuta je čez pol osmo. Potekajo prijave za naš festival, o tem bom v nadaljevanju, zdaj lepa Europe, the final countdown. Dobro jutro.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Hej, muzikantje, zdaj le pa vsi tisti, ki imate v rokah harmoniko, kitaro ali bas, dobro prisluhnite. Ste se kdaj vprašali, zakaj imajo nekateri ansambli tisti poseben zven, tisto spoštovanje? Povedali vam bomo skrivnost zato, ker so prestali najtežji in najbolj eminenten preizkus pri nas, govorim o Ptuju. Najstarejši 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj ponovno vabi. Letos bomo na Ptuj romali 4. septembra. To ni kar en oder, tam so svoje pokazali Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači. Tam so srca prvič množično osvajali Modrijani in drugi, ki so danes na vrhu. To je sveta zemlja slovenske glasbe v minoritskem samostanu ansambli. Če želite, da se vas Slovenija zapomni, je to vaša vstopnica za med legende. Prijave so odprte samo še do jutri, 10. maja. Skočite na spletno stran ptujskifestival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite zgodovino. Ansambel Franca Miheliča je pustil neizbrisen pečat na Ptujskem festivalu, kjer lastovke gnezdijo.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje v teži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
6: Dobro jutro.
7: Največje uspešnice vseh časov.

No One in Alicia Keys, 10 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. Mariborski interventni radiologi razočarani nad vodstvom UKC, Flis še upa na dogovor. Vrtec Ptuj praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Orientacija gasilcev na Ptujski gori ob 8 v lokalnem utripu. Zdaj še pa Oliver in Cesarica.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad po njihovi oceni neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Direktor Vojko Flis je sicer danes izrazil upanje, da bodo v 3 mesecih odpovednega roka le našli kompromis. Prvi mož UKC Maribor je v današnji izjavi za medije poudaril, da imajo v ustanovi številne zdravnike, ki delajo v okviru pripravljenosti, zato je treba najti pravično rešitev za vse. Danes ob 8 se bo pričela občinska orientacija 4 gasilskih zvez iz Majšperka, Kidričevega Vidma in Slovenske Bistrice na območju okraja Ptujska Gora. Pričetek z dvigom zastave ter otvoritev tekmovanja pri gasilskem domu PGD Ptujska Gora. Mladi gasilci in mentori se bodo v času orientacije gibali po cestah, pločnikih in drugih javnih površinah na območju Ptujske Gore. Organizatori zato vse krajane in voznike prosijo za dodatno previdnost v prometu, strpnost ter upoštevanje prometne varnosti. Vrtec Ptuj je včeraj praznoval svoj 42. praznik in 81 let delovanja. Na osrednji prireditvi je nastopilo kar 223 otrok, od katerih jih bo 174 letos prvič prestopilo šolski prag. Skozi ples, petje in igro so predstavili celoletno ustvarjanje ter dejavnosti projekta, ki je bil letos posvečen naravi in raziskovanju gozda. Ravnateljica Mateja Lobenwein se je ob prazniku zahvalila zaposlenim staršem, otrokom in vsem, ki so ustvarjajo lepo zgodbo vrtca Ptuj. Ob tem je poudarila, da prav narava otroke uči sočutja, spoštovanja, sodelovanja in povezanosti, vrednot, ki jih danes vsi še posebej potrebujemo. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Danes bo sončno in toplo, popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, do 26 stopinj bo danes. Jutri zjutraj bo še jasno, potem se bo pooblačilo in pihalo bo, temperature bodo podobne kot danes. V ponedeljek se bo bolj pooblačilo, lahko bo tudi deževalo in še bodo lahko plohe in nevihte. Jugozahodni veter pa se bo okrepil. V središču ob Dravi je 18, 17 v Ormožu, 15 v Lenartu Gorišnici, na Ptuju pa 14, enako v Staršah, Kidričevem in Juršincih.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Pesnica iz smeri Šentilja. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem in na cesti med Voda Ljubljana. Sicer promet poteka tekoče in brez nekih daljših zastojev. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Ja, na to lepo sončno soboto se družimo. 3 minute so čez 8. lahko pa se nam pridružite na telefonski številki čez nekaj minut. 02771-2261 ali pa 02771-2260, kajti na telefonsko linijo čez nekaj minut prihaja Tadej Šink in ga lahko kaj povprašate, kje vas čevel žuli. Čez nekaj minut, torej toplo vabljeni Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dobro jutro.

0: Kročvek na Radiu Ptuj.
1: 11 minut je čez 8, zdajle pa ste res toplo vabljeni vsi, ki bi radi kaj več poizvedeli o svojem zdravju, odnosih, karkoli. 771-2261 in 771-2260-02, seveda, v spreda linije so zdajle proste. Zdaj pa že pozdravljam našega Tadeja na telefonski zvezi. Tadej, lepo pozdravljen.
2: Prav lep pozdrav na Ptuj, en sončen pozdrav.
1: Ja, iz Škofje Loke, ne?
2: Tako, ja.
1: Imate.
2: Pa sem verjameli, pa vam čisto enako.
1: Je, je. In še bo danes in jutri tako. Ampak
2: tako, tako.
1: Dežja pa ni, ne?
2: Ja, malo bo treba še počakati. Upam, da tudi dež bo prišel. To, ki vedno, je pa res, da je mogoče to leto malo drugače, kar se tega tiče, ampak verjamem v to, da bo tudi naravna selekcija in da tudi prihaja dež.
1: Ja, nekaj je rečeno, znanstveniki napovedujejo zelo vroče in sušno poletje. Kaj ti vidiš?
2: To ga že itak leta in leta napovedujejo. Je pa res, da bo letošnje poletje soparno poletje in da bo tudi poletje, ki bo veliko nekih menjav, nekih določenih energij in pa tudi počutja. Ampak če bomo mi v svojem srcu imeli iskro brezpogojne ljubezni, potem bo najbolj čarobno poletje, kar obstaja. In to je najbolj pomembno sporočilo.
1: Torej, telefonske številke so zdajle proste, izkoristite priložnost in že kar zdajle pokličite, ne čakajte na konec oddaje 771-2261 in 771-2260. Torej, praviš, da vsako leto napovedujejo sušno obdobje. Kaj pa, a ti vidiš kakšne probleme z vodo?
2: Ne, problemov z vodo ne vidim. Je pa res, da je letošnje leto vetrovno leto in da se potem eno zdrevo še spolnil, da je tudi, kadar je vetrovno leto, je tudi sušno leto po astrološki tradiciji. Ampak jaz sem prepričan, da se bo ta stvar nekoliko omejila, da grejo stvari na boljše in da se bo najde tudi neke rešitve.
1: Ja, nimava nikogar, ki bi ti postavil vprašanje, ne? Ja, nekdo se je lepa vendarle opogumil. Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kdo je z nami?
3: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Ja, gospa, nekam se premaknite, kjer boste imeli malce boljši signal. Pa hitro. A je moški?
2: Mojde je moški, ampak ne razumem.
1: Ja, tako dobro jutro, a ste se premaknili kam, kjer je malo boljši signal?
3: Se premaknili, ja.
1: Ne slišimo vas dobro, gospod.
3: Se slišimo dobro?
1: Veste, bova zdaj le kar prekinila, pa vas vabim, da pokliče gospod še enkrat. Linija je bila res slaba, tako se ne moremo pogovarjati, so pa zdaj le proste linije, lahko kličete. 02771-2261 in 02771-2260. Ja, takole, nekaj o čustvih bi te mogoče vprašala, zdaj je priložnost. Katero je tisto čustvo, ki je najbolj uničujoče za naše srce?
2: Jaz mislim, da je najbolj uničujoče za naše srce je žalost ali pa jeza.
1: Žalost in jeza.
2: Da, tako ja, ker če je človek, ok, pa je žalost še slabša kot jeza, ker če si jezen, neke stvari lahko izraziš, če si pa žalosten, gre pa to noter v nas.
1: Kaj pa tista jeza, recimo, ko si res face-to-face jezen, ne? Pa to jezo bi potem moral izraziti nekako, ne?
2: Tako ja, ampak to jezo potem izraziš in jo daš ven.
1: Ja.
2: Če je pa jeza kot žalost, si pa ti žalosten pa nič ne narediš. In samo stojiš na miru. In to je najslabše čustvo, kar je možno na celem svetu. Boljše je, da smo jezni, da povemo stvari, da se skašljamo, tako rekoč po domače povedano, in da potem spremenimo določene zadeve. Vendar le moramo povedati eno zadevo. Ne glede na to, a se vrtimo v začarnem krogu ali ne, je najbolj bistveno to, da znamo odpuščati, znamo pozabljati, pa se znamo učiti.
1: Nekdo naju je poklical, da... ja?
2: Ja.
1: Bova pol
2: dobro
1: naprej.
2: Jutro. Dobro tako,
1: jutro.
2: Tako. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: Aha, zdaj pa je boljši signal, ja?
2: Tako, gospodi, volite vaše ime.
3: Ja,
1: na koncu bo povedal ime. Postavite vprašanje, prosim.
2: Ne morete na začetku imeti povedati ime, ker ne morete na koncu, ker to je, tako jaz te moram delati. Povejte, kdo ste, pa kakšno vprašanje imate?
3: Jaz sem pričanje, so nas ljudi, določeni ljudi, bližine, iz bližine nam delali probleme. Namreč bilo nam je vrženo v požijakno predmet, ne? Zanima, če se to bo naprej dogajalo mi. Zanima, če se lahko prepetam in se zmeri zaradi tega.
1: Nekaj, samo malo, gospod, zelo težko vas razumemo, če sem razumela, so vam nekaj vrgli skozi okno in vam nagajajo.
2: Tako je, ja, se bo to nadaljevalo.
1: Če se še bo to dogajalo.
2: Lejte, gospod, to ne bova rešvala preko radija, ker je to neprimerno. To me bi pokličila na privatno linijo, pa se vam dva na štiri oči pogovorila. Tako, hvala lepa.
1: Dobro, pa še... Še gospoda smo težko slišali, nič 2771-2261 in nič 2771-226 nič. Linije so zdaj le proste in izkoristite priložnost. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro, kdo je z nami?
4: Dobro jutro, Valerija pri telefonu.
1: Valerija.
2: Valerija, lepo pozdravljeni.
4: Ja bi samo vprašala, meni črpljajo vodo iz pluč. Ja bi samo vprašala, kaj bo z tega?
2: A veste, kako jaz bom eno stvar rekel? Zdravniki imajo čudovite metode, vam zelo pomagajo, vaša naloga je pa samo to, da ste optimistični, da verjamete vase, da verjamete v to, da vam bojo še pomagali in da prenehate razmišljati negativno. Ne razmišljate negativno.
4: Od čega to pride?
2: To prije od tega, od vsega težkega življenja pa od napora, ki ste ga dala v življenju skozi. Veste, enka teče telo stop in takrat je treba iti po zdravniško pomoč, da nam pomagajo. Tako pač je. Enim se to zgodi hitro, enim pa malo kasneje. Imate pa vi še dolgo življenjsko črto, tako da verjamete v to. Prav?
4: Hvala lepa.
1: Hvala za klic. Srečno, linije so zdaj le proste. Ja, Tadej pljuča, ne? Nekje sem slišala, tako čist na hitro, ker imamo že novi telefonski klic, da tista potlačena žalost bolj škoduje, po energijski plati bolj škoduje pljučom kot cigareti.
2: To je sigurno res. Mislim, tudi cigareti škodujejo, ampak tudi potlačen na žalost, ampak več o tem, kaj ste je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Ja, izvolite.
2: Izvolite.
5: Franc pa telefono.
2: Pozdravljeni. Veste, kaj bo dobro, da?
5: Ja bi vas prosil za noge, če bom sodek deh, če bom lahko hodil.
2: A zdaj, kako zdaj, če te lahko hodil, to je zelo težko vprašanje. Ampak jaz mislim, da je bolj bistveno to, da vi spremenite način razmišljanja, da verjamete v svojo srečo, v svoje zadovoljstvo in da že enkrat za Božjo voljo začnete upoštevati priporočila zdravnikov. A veste, to, kar so vam rekli, da ne smete, pač ne smete, to, kar lahko delajte in ne delajte po svoje. In ko te prišel do tega spoznanja, boste videli, da bo boljše. Prav?
5: Vedo, hvala lepa.
1: Hvala za klic, srečno. Ja, linije so zdaj le proste, kakšen klic bova še sprejela, no, prejle sva govorila o tejle žalosti potlačeni, ne, ki naredi res največjo škodo pljučam. Kako je s tem?
2: Tudi drugim organom v telesu, zato je, ker mi moramo vedeti to, da mi smo sociološka bitja, mi se moramo pogovarjati, ne? In moramo te stvari povedati. Bi bilo pa zelo modro, da se ne pogovarjamo na način, da imamo samo mi prav, pa nihče drug prav, pa da imamo samo izkušnjo, pa nihče, kajti besede nas bogatijo. Mm-hmm. In tudi drugačnost nas bogati. In če se štirje ljudje pogovarjajo, vsak ima svoje mnenje, je to bogatstvo besed, ne pa s tem, da merimo moči.
1: Točno to. In če imam jaz svoje mnenje in ti imaš svoje mnenje, to ne pomeni, da jaz tebe ne spoštujem in jemljem to osebno, ne?
2: Tako in bi morali na tem nivoju več delati in več vlagati to energijo. Ker ni nujno, lahko ste pa dve mnenje dopolnjuje. Pa še ena stvar je res. Mogoče bomo mi mnenje čez 5, 10 let, 20 let spremenili.
1: Seveda. Sej nihče ne vidi ene stvari isto. Ne? Vsak vidi skozi svoje filtre, skozi svoja očala. Neko stvar.
2: In mene ne bolj boli v življenju to, ko nekdo reče, poglej, kakšen je ta ali pa oni. Mm-hmm. To me vedno boli, ker nikoli ne vemo, zakaj je ta oseba takšna, ne poznamo njegove zgodbe.
1: Točno.
2: Ne vemo, da, ja.
1: Ja, nisem niti koraka naredila v njegovih čevljih.
2: Tako, tako. In ne morem soditi.
1: Ja.
2: Lahko pa pomagam, če lahko, če pa ne morem pomagati, je pa bolj, da sem tudi tiho, da ne razglabljam nekih stvari. To je za vse ljudi velja. Ne razglabljamo stvari, ki jih ne moramo spremeniti. Če pa lahko pomagamo, pa rečemo, mu pa mogoče to osebo opolnimo, da se malo spremeni. Če se gre, pa se vemo, kako je to.
1: Ja.
2: Mi se težko spreminjamo, nekdo drugi pa še težje.
1: Točno, pa nekoga drugega bi radi spremenili, sami pa bi ja. Ostali isti, ne? Pa nekoga drugega tako, ja, bi tako popravljali sebe. Pa ne.
2: Tako.
1: To ni pošteno. Ja, Tadej, nimava več telefonskega klica, jaz te vabim, da nam zaupaš današnjo misel.
2: Misel pa pravi takole. So poti, ki vodijo v nove kraje. So poti, na katerih se marsikaj doživi. So poti, ki vodijo v nova spoznanja in poti, ki vodijo v srca ljudi. Imajte se radi in uživajte življenje. Še svojo telefonsko številko bom povedal 041-428-966, 041-428-966.
1: Hvala Tadej, zdaj sva že tako tri sobote lepo klepetala in še naslednjo bova, ampak vedno si imamo kaj zapovedati, življenje je res pestro in lepo.
2: Tako, tako in uživajmo ga, kaj ti je sveti dar.
1: Točno.
2: Hvala za povabilo.
1: Hvala tebi, da si se odzval in za vse tvoje lepe misli. Srečno!
2: Srečno!
0: Astročvek na Radiu Ptuj.

0: Pizza Maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenter.ptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-Center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice vseh časov.

Danes bo sončno in toplo, popoldne in zvečer je lahko na severu kakšna plohica, do 26 stopinj bo, jutri zjutraj bo še precej jasno, potem bi se naj pooblačilo in pihalo bo, temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek se bo bolj pooblačilo, lahko bo deževalo, še bodo možne plohe in nevihte, jugozahodni veter pa se bo okrepil. Kakšne so zdaj le temperature? V središču v Dravi 18, 17 v Ormožu, v Lenartu 6.

0: 16, enako v Mariboru, Staršah, Gorišnici in Kidričevem.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilja, zaprt prehitevalni pas. Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Sicer promet poteka tekoče in brez nekih zastojev. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08 13 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro na to lepo sončno soboto, 3 minute so čez 8:30. Nekje sem prebrala, da je naša koža dom milijonom bakterij in glivic, ki se v premikanju prenašajo na rjuhe, blazine in odeje. In zato bi morali rjuhe in prevleke za blazine, kjer spimo, seveda, prati vsaj enkrat na teden, če pa ste bolni, pa vsake 3 do 4 dni. Zanimivo, vsaj enkrat na teden oprat posteljnino. An Illusion in Imagination. Dobro jutro.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Pridite z nami v Bosno konec junija. Bosna je polna lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno, jaz pravim, in mi se bomo tja podali. Gremo proti Bihaču in si bomo ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov in na njej se marsikaj dogaja. Ima čudovite slapove, ki jih bomo videli, Štrbački Buk in Martin Brod. Potepali se bomo potem še po Banja Luki, ob Vrbasu, videli bomo vse tam okrog, Trdnjavo, Kastel, Banske dvore, Narodno gledališče, cerkev, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti. Obiskali bomo tudi tržnico, kjer bomo začutili pristni vsakdanjik mesta. Pridite z nami, cena 245 evrov. Prijavite pa se na Sončku na 02749 3282.

0: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
1: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
6: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.
10: Read them up!

0: Kingston, jaz bi tebe mal 10 minut je do 9. S ponedeljkom imamo novo nagradno igro. Zdaj sodelujemo s podjetjem Njegač iz Bukovcev. Njihova telefonska številka je 02766 2009. Spletna stran njegac.si ali pa najdete jih tudi na ploščice.com. Splača se sodelovati in poslušati naš program, ne pozabite. Spremljajte nas na Radio Ptuj in na Facebooku Radio Ptuj. Potegujte se za nagrade, tokrat naj ostanejo paketi presenečenja in na koncu še glavna nagrada, ko bo nekdo dobil samokolnico, šajtrgo po domače za ston. Torej spremljajte nas na Facebooku in poslušajte Radio Ptuj.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob dnevu Evrope številni kulturni in športni dogodki s prazničnim pridihom. V Rusiji bodo ob prekinitvi ognja z Ukrajino obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. O prazničnem dnevu Evrope, 9. maja, namreč obeležujemo dan zmage nad fašizmom in nacizmom leta 1945, konec druge svetovne vojne v Evropi in osvoboditev Ljubljane, bodo v Sloveniji številni kulturni in športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov. Tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu ob žici v Ljubljani, tri prvoligaške nogometne tekme, kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu in Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih ter številni drugi. V Rusiji danes obležujejo dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, na kar je predsednik ZDA Donald Trump včeraj naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev. V tem času bo potekala tudi izmenjava ujetnikov. Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do povdne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Občasno prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Sicer promet poteka tekoče in brez daljših zastojev, če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro, 5 minut je čez 9. Danes bo zanimiv in večni derbi. 34. od 36. krogov prve lige Telemach. Danes bo derbi med Mariborom in Olimpijo 15 minut čez 20. Tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Tako, danes bomo torej navijali za Maribor, seveda. Lanska sveža zadeva Luka Sešek in Nipke, največja napaka.

0: Jelena Rozga in dobitna kombinacija. 16 minut je čez 9, zadnjo soboto v maju, se bomo vozili s kolesi na že 24. polimaratonu na Ptuju. Dobrodošli ste vsi, otroci, starši, babice, dedki, društva, podjetja, skratka vsi ljubitelji kolesarjanja. Dobre hrane in pestrega polžura potem vsako leto je fajn in seveda vroče. Naslednji teden imamo za vas nagrade in sicer vam podarimo prijavnino za polimaraton. Za tiste, ki boste sodelovali in poslušali našo budilko, pogledali video, ga všečkali, pokomentirali ali podelili med vaše prijatelje, vsak dan bomo podelili 2x2 brezplačni vstopnici za polimaraton. Sodelujte in pridite na polimaraton za ston.
1: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton. Ptuj, sobota, 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
4: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se jih bo te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
9: Zabavno jutro
10: na Radiu Ptuj.

0: Sončno in toplo bo danes, popoldan in zvečer, lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, do 26 stopinj bo danes. Jutri zjutraj bo še precej jasno, potem se bo poblačilo in pihalo bo, temperature podobne današnjim. V ponedeljek bo bolj oblačno, lahko tudi dežuje in še so lahko plohe in nevihte. Jugozahodnik pa se bo okrepil. Kakšne so zdaj le temperature? V Gorišnici in Majšperku 20, 19, v Žetalah, Ptuju, Juršincih, Staršah, Kidričevem in Mariboru.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru, tam je oviran promet, zastoj pa so. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem proti Ljubljani. Če karkoli opazite, nič 80 13 nič 2, želim pa vam mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobar dan.
4: Vaša vikend družba
3: je Manja Kokol.
0: Dobar dan. Minuta čez pol deseto in smo že v lepem sobotnem dopoldnevu. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo še sledile v tele pol ure. Pošljite SMS na 4246, pošljite črki RD, presledek, kdo praznuje, kje je doma, koliko šteje, tako res čisto na kratko. Še imate nekaj kratkih minut na voljo. Tole pa Teddy Swims, zelo aktualen in vroč izvajalec. Bad Dreams.

0: Ρόιστι Νίβι, να ράδιο Πτούι.
1: Danes je sobota, torej in kdo danes vse praznuje. Rojstni dan ima Manja Šprah. Zlatko Gabrovec iz Velike Varnice 128 ima 46. rojstni dan danes. In še en SMS za Zlatka Gabrovca iz Velike Varnice, ki ima danes 46 let. 24. rojstni dan ima Alen Polič iz Podvincev 66C. Janči Weber iz Gereče vasi praznuje in še en SMS praznuje Janči Weber iz Gereče vasi. Manja Šprah iz Florjana praznuje. Danes ima rojstni dan Martin Turk z Ptujske gore 18B. Danes ima rojstni dan Alen Polič iz Podvincev. Nataša Fosnarič iz Slovenije vasi praznuje. Alojz Herega iz Grajenščaka ima 77. rojstni dan. Danes praznuje Tomaš Rebernišek z Mestnega vrha 30. rojstni dan. 30. rojstni dan ima torej še enkrat Tomaš Rebernišek z Mestnega vrha. 68 let je dopolnil Janči Weber iz Gereče vasi. Danes ima rojstni dan Simona Teodorovič iz Ptuja, ulica Avgusta Hlupiča 19. Zlatko Gabrovec praznuje rojstni dan iz Velike Varnice 128. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestit. Malce glasbe in reklam vmes, potem pa nadaljujemo.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?
4: Dober dan! Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa pogledamo še drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Danes slavi 68. rojstni dan Janči Weber iz Velike Varnice. Danes praznuje rojstni dan Alen Polič iz Podvincev, Nataša Fosnarič iz Slovenije Vasi ima rojstni dan, Alojz Herega iz Grajenščaka, 77. rojstni dan, pa Tomaš Rebernišek z Mestnega Vrha ima 30. rojstni dan, 68. rojstni dan Janči Weber iz Gereče Vasi, Simona Teodorovič iz Ptuja praznuje, Tomaš Rebernišek z Mestnega Vrha praznuje, rojstni dan ima Zlatko Gabrovec iz Velike Varnice 128, Tjaša Oman iz Levancev ima 31. rojstni dan, 85. rojstni dan ima Sonja Horvat iz Cvetkovcev, Tomaš Rebernišek z Mestnega Vrha ima 30. rojstni dan, Tjaša Oman iz Levancev praznuje, Zlatko Gabrovec iz Velike Varnice praznuje, 24. rojstni dan ima Alen Polič iz Podvincev, rojstni dan ima Zlatko Fajfar iz Brezovca, rojstni dan ima Zlatko Gabrovec iz Velike Varnice. Zdaj pa pogledam še, če je še slučajno kakšen zamudnik. Seveda, Zlatko Gabrovec iz Velike Varnice praznuje, 24. rojstni dan ima Alen Polič iz Podvincev 66, rojstni dan ima Zlatko Fajfar iz Brezovca 83 pri Cirkulanah, Zlatko Gabrovec praznuje, Emili Laura iz Male Vasi ima tretji rojstni dan, tako ste napisali. Vsem, ki danes praznujete, čestitamo. Bodite s tistimi, ki jih imate radi, vse najboljše in lepo praznujte.

Cool and Gang Celebration, 7 minut je do 10, ko bo lokalni utrip. V občini Videm nadaljujejo z gradnjo kanalizacije, v Juršincih zaradi vandalizma zaprto igrišče v športnem parku, mladi Adravci zavzeli Ptujsko morje ob 10 v lokalnem utripu. Tole pa je Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Župan Brane Kolednik je ta teden podpisal 3 pogodbe za nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja v občini Videm. Dela bodo potekala v naseljih Sela, Šturmovci in Jurovci. V Jurovcih bodo sočasno gradili tudi hodnik za pešce. Izvajalec del bo komunalno podjetje Ptuj. Dela se bodo na terenu pričela v kratkem, so napovedali v občini Videm, kjer so v teh dneh zaključili zgradnjo kanalizacije v Lancovi vasi, Barislovcih, naseljih in Trnovcu. Športno društvo Juršinci je ponovno opozorilo, da so vandali poškodovali igrala in inventar v tamkajšnjem športnem parku. Park je do nadaljnega zaprt. Člani športnega društva opozarjajo na poškodbe edinega javnega prostora za igro in pozivajo k odgovornosti ter pomoči pri iskanju storilcev. Na Ptujskem jezeru poteka do jutri odprto ekipno državno prvenstvo v jadranju razreda Optimist, ki ga organizira brodarsko društvo Ranca Ptuj. Na jadralnem tekmovanju sodeluje 7 ekip. Člani ekipe brodarskega društva Ranca Ptuj so Ota Brina Podlesnik, Tobi Stel, Izak Gajter Buc, Luka Skok in Urh Likavec. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
2: Sončno in toplo bo danes, popoldan in zvečer lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne od 20 do 26. Jutri zjutraj bo še precej jasno, potem se bo poblačilo in pihalo bo, temperature bodo podobne kot danes. V ponedeljek se bo bolj poblačilo, lahko tudi dežuje in še bodo lahko plohe in nevihte, jugozahodni veter pa se bo okrepil. V središču v Dravi in Ormožu je 21, v Gorišnici 20, enako na Ptuju, Žetalah, Juršincih, Lenartu, Majšperku in Staršah.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
2: Na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru je oviran promet zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobar dan.
8: Vaša vikend družba
0: je
8: Manja Kokol.
2: Dobar dan, 4 minute so čez 10. 3 slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju v Vujanku. Garn Bretova je napredovala s 4. najboljšim izidom polfinala. V finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar. Držimo pesti. Zdaj pa gremo naprej z dobro muziko, tule Stinking Desert Rose.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj obvešča krvodajalce, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonsko številko 051-615-124 vsak dan med 8 in 15 uro. Bibliobus pa bo na terenu ponovno v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu, bo od 11.45 do 15.12. v Kidričevem pri restauraciji od 12.30 do 13. v Apačah pri trgovini od 14. do 14.30, v Kungote pri vaškem domu od 15. do 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu od 16. do 16.30, v Šikolah pri trgovini pa od 16.45 do 17.15.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56. Pogrebo v ponedeljek 11. maja ob 16. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56. Pogrebo v ponedeljek 11. maja ob 16. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 81. letu se je po težki bolezni poslovila Kristina Modic iz Tržca 30. Pogreb bo v ponedeljek 11. maja ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 81. letu se je po težki bolezni poslovila Kristina Modic iz Tržca 30. Pogreb bo v ponedeljek 11. maja ob 11. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Stanislav Petrovič iz Gornje Hajdine 8a. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek 11. maja ob 13. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovil Stanislav Petrovič iz Gornje Hajdine 8a. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek 11. maja ob 13. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
5: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Dober dan!
11: Največje uspešnice vseh časov.

0: Don't leave me this way, Thelma Houston. S ponedeljkom imamo novo nagradno igro, zdaj sodelujemo s podjetjem Njegač iz Bukovcev, njihova telefonska številka je 02766-2002, dobite jih na spletni strani njegac.si ali pa na plostice.com. Splača se sodelovati in poslušati naš program, ne pozabite, poslušajte Radio Ptuj in nas spremljajte na Facebooku, potegujte se za lepe praktične nagrade, paketi presenečenja in na koncu pride še glavna nagrada, ko bo nekdo dobil samokolnico, šajtrgo po domače. Tako, to pa ni slabo, tudi jaz bi imela še eno, vse ena, včasih premalo, ne? Tako da, ja, sodelujte, poslušajte Radio Ptuj in sodelujte na našem profilu Facebook Radio Ptuj.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Sončno in toplo bomo imeli danes, popoldan in zvečer lahko na severu nastane kakšna ploha, temperature nekje do 26. Jutri zjutraj bo še precej jasno, potem bi se naj pooblačilo in pihalo bo, temperature bodo podobne današnjim. V ponedeljek bo bolj oblačno, lahko bo deževalo, še bodo lahko plohe in nevihte, veter pa se bo okrepil. Kakšne so zdajle temperature? V Gorišnici, Kidričevem, Staršah, Juršincih, Ptuju, Lenartu, Žetalah in Majšperku 21 stopinj.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Na gorenjski avtocesti proti Avstriji promet poteka upočasnjeno po enem prometnem pasu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča je tudi na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru, kjer je oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. 08013-02 je telefonska številka, če karkoli opazite na cestah. Jaz pa vam želim mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobar dan, minuta je čez pol enajsto, dobrodošli. Nekje sem zasledila. No, manj kot mesec dni nas loči od začetka meteorološkega poletja. No, trenutni izračuni meteorologov pa nakazujejo veliko verjetnost nadpovprečno toplega vremena. Modeli vztrajajo pri toplem vzorcu vse do jeseni. Temperature morske gladine so eden najjasnejših kazalnikov, koliko odvečne toplote planet absorbira in to se potem tudi pozna na vremenu. Upam, da bomo imeli dovolj vode poleti. Gremo naprej z dobro muziko. Billy Idol je tu, Flash for Fantasy.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, vsak pravi Slovenec ve, da se v začetku septembra dobimo na Ptujskem festivalu, ampak pazite za vse vas, ki glasbo ustvarjate. Festival se začenja že zdaj. Tako je, ansambli, kviteti in vse ostale zasedbe. 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, tisti pravi, tisti z največjo tradicijo pri nas, išče nove zvezde. Želite 4. septembra nastopiti na odru, ki pomeni največji mejnik v karieri vsakega ansambla. Želite, da vas oceni stroka in nagradi publika, potem ne čakajte. Ura tik-taka. Zadnji rok za vašo prijavo je nedelja 10. maj in to je jutri. Ne zamudite priložnosti. Upišite se ob bok največjim imenom naše glasbe. Kliknite na Ptujski festival, prijavite se na ptujskifestival.si, prijavite se in pokažite, iz kakšnega testa ste. Torej, prijavite se na internetu ptujski-festival.si do jutri. In eden takih ansamblov je tudi ansambel Upanje, ki je prepeval na Ptujskem festivalu.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj, 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Veš, da so prleki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kak se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
7: Dober dan.
8: In največje uspešnice vseh časov.

0: Rock and Roll Girls in John Fogerty. Zadnjo soboto v maju se bomo vozili s kolesi na že 24. polimaratonu na Ptuju. Dobrodošli ste vsi, otroci, starši, babice, dedki, društva, podjetja, skratka vsi ljubitelji kolesarjenja, dobre hrane in pestrega poližura potem. Vsako leto je fajn. Naslednji teden pa imamo za vas nagrade in sicer podarimo prijavnino za polimaraton za tiste, ki boste sodelovali in poslušali našo budilko, pogledali video, ga všečkali, pokomentirali ali podelili med vaše prijatelje. Vsak dan podeljujemo 2x2 brezplačni vstopnici oziroma prijavnini za polimaraton. Sodelujte in pridite na polimaraton za ston.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Na pohodu ob žici mrgoli pohodnikov in tekačev. Svetovna zdravstvena organizacija potrjenih 6 primerov okužbe s hantavirusom na ladji. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljani je danes vse v znamenju glavne prireditve 68. poti ob žici. Z osrednjim pohodom in tekom trojk se bo danes končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pot ob žici pričakujejo 25 tisoč pohodnikov, prijavljenih je tudi več kot 1600 tekaških trojk. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost. Sumna okužba tako ostaja pri 2 potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondios, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. 3 ljudje so umrli. Svetovna zdravstvena organizacija je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. Športna novica. Danes se začenja 34. od 36. krogov prve lige Telemach. V spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo 3. naslov prvaka, Koper pa je zavzel 2. od 3 razpoložljivih evropskih mest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubi.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in Dramljali proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Če bi karkoli opazili, nič 80-13-02, želim pa vam mirno in varno vožnjo.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobar dan.
12: Vaša vikend družba
0: je Manja Kokol.
9: Dobar dan, 4 minute so čez 11. Poglejte, kako lepo sončno soboto imamo, pa še fraj. Smo danes, tako da ja, dogaja se. Dogaja pa se tudi na Bledu, Vikend Harmonik je tam. Danes se bo začelo tekmovanje Zlata harmonika, jutri pa bo tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo. Simple Red so tule in Something Got Me Started.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, pridite malo z nami, gremo malo v Bosno pogledat, ki je polna lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene, vrhunska hrana, ni ga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaču. Ogledamo si Smaragdno Uno, Narodni park Una je eden najlepših kotičkov Bosne, na njej se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački Buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki, ob Vrbasu, videli bomo Trdnjavo Kastel, Banske dvore, Narodno gledališče Cerkev. Potem bomo šli tudi na tržnico, pa v Vaški svet, v etnovas Ljubačke doline. 245 samo za to. Prijavite pa se na Sončku 02749 3282.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobni?
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
5: Dober dan.
6: Na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368.
0: 941-915-368. Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Sončno in toplo bomo imeli danes do 26 stopinj, bo popoldan in zvečer lahko na severu nastane kakšna plohica. Jutri zjutraj pa bo precej jasno, potem se bo pooblačilo, pihalo bo, temperature bodo podobne današnjim. V ponedeljek pa se bo bolj pooblačilo, lahko dežuje in še bodo lahko plohe in nevihte. Jugozahodni veter pa se bo še okrepil. V Gorišnici je zdaj le 23, enako na Ptuju, Kidričevem, Staršah, Juršincih in Lenartu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Dobar dan, dobrodošli. Še te pol urce bom z vami. V nadaljevanju zdaj Brian Adams. Na to pa oddaja Mladi na radiju. Tokrat bodo mikrofon prevzele učenke srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj, Tija, Lejla in Zara. Kaj je njihova današnja tema, pa boste slišali po Brianu Adamsu.

0: Mladi na radio.
1: Hej, hej, poslušate Mladi na radiju. Sem Tija, z mano v studiju pa sta še Lejla in Zara.
2: Hej!
3: Zdravo!
1: Danes pa govorimo o našem izletu v Italijo. Torej, punci, prvo vprašanje. A bi šli še enkrat?
3: Ja, takoj, brez razmišljanja. Res je bila ena izmed boljših izkušenj do zdaj. Tudi če je bilo malo naporno, se je definitivno splačalo.
2: Jaz bi šla takoj še enkrat, imeli smo se res ful vre, taki stvari res ne doživiš vsaki dan.
1: Zara, povej mi, kam smo sploh šli in zakaj?
3: Šli smo v Riva del Garda na sejem učnih podjetij. Tam smo predstavljali naše učno podjetje in pa tekmovali z drugimi ekipami. To je bila kar velika priložnost za nas.
1: Lejla, kakšna pa je bila naša pot?
2: Na začetku je bila precej mirna, ker smo še večinoma vsi spali, potem pa se duše hitro sprostilo.
1: Aha, torej klasika. Kaj pa potem, Zara?
3: Pol pa smo še že vsi prebudli, pa postali malo bolj energični. Takrat smo že začutile, da bo to dober izlet.
1: Ko smo prispeli, kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Obe mi lahko poveta.
3: Mene je iskreno najbolj navdušil razgled. Jezero pa te gore skupaj res izgledajo noro lepo. Takoj sem dobila občutek, da sem na dopustu.
2: Tudi meni je bilo okolje ful všeč. Vse je bilo tako mirno in urejeno, res drugačen občutek kot doma.
1: Kaj pa prvi dan? Je bilo bolj sproščeno ali je bilo že bolj malo stresno?
2: Na začetku smo bolj da bili vsi takoj lačni, zato smo razpakirali in šli jest.
3: Ja, pol pa se je počasi pojavila tudi živčnost. Vedele smo, da nas čaka delo, pa da moramo biti pripravljeni.
1: Kaj pa naslednji dan? Priprava stojnice. Kaj je bil največji problem? Obe dve.
3: Največji problem je bil, da nismo imeli vseh stvari, čeprav smo mislili sprva, da jih imamo, ampak smo ugotovile, da nam kar dosti stvari manjka, to nas je bolj spravilo v paniko.
2: Res je, kar naenkrat smo bila pod nekim pritiskom. Čas nas je že malo preganjal, ampak smo se vseeno skušale zbrati in najti rešitev.
1: In pa rešitev je bila?
3: Naša profesorja, ker sta šla pomankajoče stvari, prehodila sta res kar dolgo pot. Res da se potrudila za nas.
2: Brez njo bi bilo veliko težje. Dala sta nam občutek, da nismo same. To nam je res pomagalo.
1: In na koncu, kako ste bila zadovoljna za stojnico?
3: Zelo. Ko smo vse postavile, je res ful dobro izpadla. Bila smo ponosne na svoje delo.
2: Tudi jaz sem bila ful zadovoljna. Videlo se, da smo se potrudile. Takrat smo dobili tudi več samozavesti.
1: In zatem vaše štajerske dušice zaključujejo prvi del. Se slišimo v naslednjem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v drugem delu naše oddaje. Zdaj pa glavni del, tekmovanje. Punci, iskreno, a vojo je bilo kaj strah?
2: Ja, kar precej. Nisem vedela, kaj naj pričakujem, v glavi pa sem imela ogromno misli.
3: Tudi mene je bilo strah. Najbolj me je skrbelo, kako bomo odgovarjali na vprašanje komisiji, ampak sem si rekla, da moram ostati mirna.
1: Ko ste prišli tja, kakšen je bil prvi občutek?
2: Bilo je veliko ljudi, pa v duši je bilo že malo bolj resno, takoj sem postala živčna. Ni bilo več tako sproščeno kot prej.
3: Strinjam se, vse je delovalo bolj profesionalno, to nas je malo presenetilo.
1: Komisija pride do vas, kaj se vam je takrat dogajalo v glavi?
2: Najprej sem bila čist v šoke, nisem vedela, kako naj začnem, potem pa sem se zbrala pa začela govoriti.
3: Tudi jaz sem imela tremo, ampak ko smo začela odgovarjati, je postalo vse lažje. Počasi smo dobile občutek, da obvladamo.
1: Kdaj pa ste začutile, da vam gre zelo dobro?
2: Po nekaj vprašanjih. Videle smo, da znamo pa da imamo dobre odgovore. Pa tudi komisiji se je videlo, da jim je naša ideja res všeč. To nam je dalo več samozavesti.
3: Enako, ko smo se ujele, je šlo vse bolj tekoče. Na koncu smo bile že čisto sproščene.
1: Kaj pa konkurenca, a je bila kakšna močna?
2: Zelo močna. Bilo je veliko podjetij iz različnih držav, okoli 70. Nekatere ideje pa so bile res odlične.
3: To nas je še bolj motiviralo. Videli smo, da moramo dati vse od sebe in mislim, da smo res dali maksimum.
1: Kaj pa rezultati? Kako ste doživele tisti trenutek?
2: Bili smo zelo živčni. Komaj smo čakali, da slišimo rezultate. Srce nam je že res hitro razbijalo.
3: Jaz sploh nisem dobro poslušala. Bila sem res preveč pod stresom. Samo čakala sem, kaj bo.
1: Kaj pa, ko ste slišali vaše ime Tasty Tales?
2: Šok. Nisem mogla verjeti, da smo res mi. Takoj sem začela skakati od veselja.
3: Tudi jaz nisem mogla prvo verjeti. Bila sem res srečna in ponosna na nas. To je bil nepozaben trenutek.
1: Če smo že pri rezultatih, kakšne vse rezultate pa ste dosegli?
3: Dobili smo drugo mesto za najboljše mednarodno podjetje.
2: Pa dobili smo tudi top 10 za najboljši predstavitveni video. To pa se moramo zahvaliti naši legendi sošolki Ani, ki ga je zmontirala.
1: In zatem vaše štajerske dušice zaključujejo drugi del oddaje. Se slišimo v zadnjem, zaključnem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu naše oddaje. Torej za konec, kaj vam je ta izkušnja dala? Kaj bi najbolj izpostavili?
2: Dala mi je več samozavesti pa poguma, naučila pa sem se, da moram nastopati brez straha. Zdaj bolj verjamem vase.
3: Meni je dala občutek, kako pomembno je timsko delo, naučila sem se pa tudi sodelovati in zaupati drugim. Tudi bolj samostojna sem postala.
1: Ste poleg znanja dobile še kaj drugega, kakšne izkušnje ali poznanstva?
2: Ja, spoznali smo nove prijatelje iz Bulgarije. Z njimi smo se res razumeli in ustvarili lepe spomine. Zaradi tega je bila izkušnja še bolj posebna.
3: Res je, to mi je veliko pomenilo. Nauči se tudi komunicirati z novimi ljudmi. Iz takih stvari se naučiš nekaj novega.
1: Kdo pa vam je pri tem vsem najbolj pomagal? Koga moramo omeniti?
2: Našo mentorico Natalijo. Ves čas je bila ob nas in verjela v nas. Vedno nas je spodbujala.
3: Ko smo bile pod stresom, nas je pomirila, pomagala nam je, da nismo obupale. Z njo je bilo vedno vse lažje.
1: Tudi profesor Milan nam je veliko pomagal. Bil v oporu in nas usmerjal. Za oba smo zelo hvaležni. Zadnje vprašanje. Bi šla še enkrat?
2: Ja, definitivno. To je bila posebna izkušnja. Z veseljem bi jo ponovila.
3: Tudi jaz bi šla takoj. Odnesle smo veliko znanja in spominov. To ostane za vedno.
1: In še za konec, kako bi opisala vse skupaj po štajersko?
2: Bilo je top.
3: Res top.
1: Torej, to je vse od nas. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.
0: Mladi na radio. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: V Štajerskem tedniku. Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
5: Dober dan!
6: Na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 1,40 m in jedilno mizo 90x160. Kontaktna telefonska številka je 041-915-368.
0: 941-915-368. Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Putin ob dnevu zmage. Ruski vojaki se v Ukrajini borijo proti agresivni sili, ki jo podpira NATO. Cena kvadratnega metra stanovanja v Beogradu tudi prek 15 000 evrov. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Rdečem trgu v Moskvi je ob dnevu zmage v okrnjeni izvedbi potekala vojaška parada. V Moskvo je prišlo tudi manj tujih gostov. Putin je imel govor na paradi, a ob izjemno strogih varnostnih ukrepih. Med slovesnostmi so v središču Moskve iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop. Tujim novinarjem pa prepovedali dostop do parade. V govoru je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da je zmaga nad nacizmom navdih za vojake, ki se borijo v Ukrajini, da se zoprstavijo agresivni sili, ki jo podpira Zveza NATO. Moskva in Kijev sta sicer po posredovanju ZDA privolila v tridnevno premirje in v izmenjavo po 1000 ujetnikov. Vrednost nepremičninskega trga v Srbiji je lani znašala rekordnih 8,1 milijarde evrov. Najdražje stanovanje so prodali za 1,8 milijona evrov v Beogradu, najdražji garažni prostor pa za 66 tisoč evrov. Najvišja cena kvadratnega metra stanovanja je presegla 15 tisoč evrov, so pokazali novi podatki Srbskega državnega geodetskega zavoda. Športna novica. Rokometašice Ljubljana in Krima OTP Group Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko. 3 ure pred tem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Ninotest. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubi.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe sredstvi EU. Mađarski parlament bo na ustanovni seji potrdil Mađarja za premijeja. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Poljska je po dolgem notranjepolitičnem sporu včeraj z Evropsko komisijo podpisala sporazum o posojilu za modernizacijo svoje vojaške industrije, v okviru katerega bo prejela skoraj 44 milijard evrov. S tem je postala prva država, ki je podpisala sporazum o posojilu v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. To je prelomni trenutek v zgodovini Poljske in Evropske unije, je na slovesnosti o podpisu sporazuma v Varšavi dejal premier Donald Tusk. Po njegovih besedah bo to Poljsko v teh težkih in zelo tveganih časih naredilo varnejšo. Mađarski parlament se bo v parlamentarnih volitvah 12. aprila, na katerih je zmagala konzervativna stranka Tisa, danes sešel na ustanovnem zasedanju. Pričakovati je, da bodo poslanci vodjo Tise Petra Mađarja potrdili za novega premijeja. S tem se bo končalo obdobje odhajajočega premijeja Viktorja Orbana, ki je vlado vodil 16 let. Športna novica. V severnoameriški ligi NHL potekajo tekme odločilnega dela sezone. Hokejisti Vegas Golden Knights so v polfinalu zahodne konference premagali 6-2 Anaheim Ducks in v drugem krogu končnice povedli z 2-1 v zmagah. Montreal Canadiens so v Buffalo Sabres premagali s 5-1 ter v drugem krogu končnice na vzhodu polfinalno serijo izenačili na 1-1. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do povdne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubil.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Dobar dan vam želim. Danes je sobota, 9. maj. Ja, na današnji dan se praznuje dan zmage, ponekod po svetu. Dan zmage, ko se je končala druga svetovna vojna. No, mi pa bomo tole lepo sobotno popoldne skupaj se družili z zanimivostmi in seveda kaj drugo kot dobro glasbo. Dalibor Bedenik bom z vami. Lep dober dan vam želim.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče. In to v ponedeljek pri Kidričevem vrtcu. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo ponedeljek 11. maja ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo ponedeljek 11. maja ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri.
0: Radio Ptuj. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
6: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
6: Narodni park Una, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
6: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
6: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Za vas sem pripravil par idej in dogodkov, ki se bodo odvijali v naslednjih dneh. Veliko se bo dogajalo že danes, saj je 9. maj dan Evrope in povabimo vas na mestno tržnico ter v mestno središče Ptuja. Več o dogodku Evropa v moji regiji pa Stanka Krajnc-Letonja, predstavnica za odnose z javnostmi občine Ptuj.
2: V petek 8. maja bo na Ptuju zelo živahno, saj bo vse skupaj v znamenju komunikacijske pobude Evropa v moji regiji. Gre v bistvu za kampanjo, v kateri sodelujejo Evropska unija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije in pa mestna občina Ptuj. Kampanja je pričela teče že 15. aprila, 15. maja se zaključuje. In nekako bo v bistvu petkov osrednji dogodek, tisti glavni dogodek, kjer bomo v središče vsega postavili v bistvu mlade, njihovo ustvarjalnost, našo bogato kulturno dediščino in pa seveda izjemno živahen utrip Ptuja. Zdaj nekako glavnina bo torej se odvijala na glavnem trgu. Učenci 6. razredov ptujskih osnovnih šol bodo na glavnem trgu in pa potem seveda na različnih lokacijah po mestu iskali ptujski zaklad. V bistvu bodo raziskovali nekako z skupinskim timskim delom, odkrivali prenekatere zanimive zgodbe Ptuja, njegove skrite kotičke, kratka vse skupaj novo povezano z resnično bogato ptujsko zgodovino. Potem pa seveda popoldan izjemno pestro druženje še na glavnem trgu, ki bo pa pravzaprav namenjeno otrokom, družinam, občankam, občanom Ptuja in pa širši javnosti. Program vseboval tako glasbo, ples, umetniško izražanje. Z nami bodo naša znana pevka Maja Kevc, plesalec Arne Jukovič, potem domača skupina Jade Pulse, mladi ptujski muzicarji. Tako da resnično vabimo vse, da se nam pridružijo, da izvejo kaj več o projektih, ki so bili sofinancirani strani Evropske unije. Govorimo torej predvsem o revitalizaciji stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, potem o spominskem parku, o mestni tržnici in pa seveda o 3 odsekih kolesark.
1: Kaj bi si pa mislili, če bi vam nekdo rekel, da bo to soboto neprijazna muzika prijaznih ljudi prvič grmela v mali dvorani MKC Stara Steklarska? Ne se ustrašiti, gre za čudovit dogodek imenovan Hrup terapija, več o dogodku pa kar organizator in član društva Sladoled Jani.
3: Torej to soboto, 9. maja, bomo z našim društvom KGD Sladoled pripravili drugo izvedbo glasbenega dogodka Hrup terapija. Dogodek, kjer pač slavi ekstremno glasbo, vse od post-metala, sludgea, stonerja in tako naprej. In tokrat se nam bodo predstavili band Aid iz Gornje Radgone in pa ansambel Diker iz Ljubljane. Zadeva se bo dogajala v Stari Steklarski, MKC Stara Steklarska na Ptuju, soboto torej, 9. maja, od 8:30 naprej, takrat se odprejo vrata, seveda bo tudi nekaj zapit, kavarna Bodi bo strigla pijačo, tako da od 8:30 naprej se da dobiti zapit, recimo tam nekaj od 9:30 pa se da dobiti tudi za poslušanje.
1: Če bi sobotni večer radi preživeli ob zvokih petja in glasbe, potem vas povabimo tudi v Dornavo. Gospod Matej Kavnik, predsednik okteta Dornava, pravite, da vas je vredno priti poslušati, a ne?
4: Ja, tako je. 9. maja v 19. uri v Dornavi prirejamo koncert, ki bo prav poseben.

0: In sicer to je koncert treh zborov z naslovom Tomaževanje, kar tudi ni na ključje, saj je povezovalni člen tega koncerta ravno naš umetniški vodja, ki vodi vse tri zbore, to se pravi Okte Dornava, moški pevski zbor Markovci in pa moški pevski zbor Grajena. Glasba bo raznovrstna, od slovenske do slovenske umetne, narodne, tudi dalmatinska pesem bo zazvenela, tako da bo pisani zbor glasbenega poustvarjanja našega. Povabil bi prav vse, ki imajo radi zborovsko petje, ki radi prisluhnejo moškemu petju. Zadeva je brezplačna, vstopnine ni, tako da res si prisrčno vabljeni v Dornavo ob 19. uri.
1: Vabljeni pa tudi v občino Račefram, kjer boste lahko skupaj s Simetris in Zavod za razvoj otrok in odrasle morje iz lesa izdelali pravi dirkalni avto. Podrobnosti o delavnici pa Danilo Kozoderc.
2: V modri delavnici v Framu v soboto pripravljamo delavnico za otroke stare od 7 do 13 let, kjer bodo izdelovali leseni dirkalni avtomobil. Pri delavnici gre za proces načrtovanja in potem samo izdelavo z električnimi žagicami, vrtalniki ter ročnim orodjem. Otroci bodo tako razvijali ročne spretnosti, obenem bodo tudi načrtovali, razmišljali o sami konstrukciji, kako narediti stvar, da bo dobro delovala. Potem bodo avto preizkušali, po želji dodali prožnostni ali pa električni pogon. Opažamo, da so danes takšne delavnice precej potrebne, ker otroci malo izgubljajo stik z ročnim delom. Verjamemo, da bodo osvojili nekaj novih veščin, se ob tem zabavali in naredili izdelek, ki jim bo tudi všeč. Delavnica bo torej potekala to soboto od 9. do 12. ure v modri delavnici v Framu. Prijave pa so možne preko naše spletne strani www.modra-delavnica.si.
1: No, v torek 12. maja pa vas ob 18. vabimo v MKC Stara Steklarska, kjer se bo v veliki dvorani odvil lutkovni musical po istoimenskem filmu Wonka. Lutkovna skupina Kreativne iskrice predstavlja lutkovno glasbeno plesno predstavo Wonka. Zgodba o sanjah, prijateljstvu in čokoladi temelji na filmu Wonka. Raziskuje pot mladega Willija Wonke, njegove sanje ter neomejeno vero v dobroto, ustvarjalnost in moč domišljije. Nastopajo učenci osnovne šole Olge Meglič Ptuj, vstopnine ni, dobrodošli so pa prostovoljni prispevki. No in vljudno vas vabimo tudi v veliko nedeljo, ker bo potekalo tekmovanje v visečem keglanju. Podrobnosti pa Janko Meško iz Društva upokojencev Velika nedelja.
3: Pri Velike nedelji tudi v mesecu maju nadaljujemo z praznovanjem krajevnega praznika, ki smo ga sicer obeležili v aprilu. Tokrat je na vrsti tekmovanje v visečem keglanju, ki ga pripravlja Društvo upokojencev Velika nedelja in bo potekalo v torek 12. maja s pričetkom od 9. uri. Ekipe so že prijavljene in pričakujemo tako kot vsako leto obisk v polnem številu. Dogajalo pa se bo vse pri Lovskem domu Velika nedelja, tako da vsi vljudno vabljeni.
1: Želim vam, da uživate v prihodnih dneh, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
4: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, skero vidiš skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Starmer po volilnem neuspehu laboristov obljublja, da bo prisluhnil volivcem. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Do lokalnih volitev je še dobrega pol leta, a v več mestnih občinah se je predvolilna tekma že začela. Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, torej 15. novembra. Morebitni drugi krogi županskih volitev pa bi sledili dva tedna pozneje, 29. novembra. V številnih mestnih občinah se obeta predvsem kampanja kontinuitete. Aktualni župani, ki so že napovedali ponovno kandidaturo, stavijo na dokončanje začetnih infrastrukturnih, stanovanjskih, prometnih in razvojnih projektov, medtem ko javnost še čaka na odločitve nekaterih najvidnejših imen. Kdo gre po nov mandat in kdo še omahuje, si poglejte na spletni strani svet24.si. Britanski premier Starmer je po neuspehu svojih laboristov na četrtkovih lokalnih in regionalnih volitvah danes dejal, da bo poslušal volivce, pri čemer je prevzel odgovornost za slab volilni izid. Medtem se v vrstah laboristov krepijo pozivi k njegovemu odstopu, pri čemer pa Starmer o tem za zdaj, kot kaže, ne razmišlja. Športna novica. Jutri popovdne se bo na Brdu pri Kranju zbrala rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Na mesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman upoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Slovenske zveze. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popovdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lepo soboto, dragi moji. Popovdne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah? Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
3: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na dlani.
1: Slovenska kmetijska zemljišča brez trajnih travnikov so med dražjimi v Evropi. Poprečna cena na hektar naj bi znašala 28.348 evrov, kar je 2,8 evra za kvadratni meter, je podatke za leto 2024 zbral Eurostat. Glede na podatke geodetske uprave pa se slovenska kmetijska zemljišča prodajajo še po nekajkrat višji ceni. V Sloveniji obdelujemo nekaj več kot 8 arov njiv in vrtov na prebivalca, kar je več kot dvakrat manj kot znaša poprečje v državah članica Evropske unije, ki znaša 20 arov njiv na prebivalca. Omejenost površin oziroma razpoložljivost kakovostnih zemljišč ter razmerje med ponudbo in povpraševanjem pa bistveno vplivata tudi na ceno. Zato ni presenečenje, da so najvišje cene dosegali imetniki zemljišč na Gorenjskem analitičnem območju. Srednja cena kmetijskega zemljišča je znašala 6,60 evra na kvadratni meter in je bila petkrat višja kot na notranjskem območju, kjer so bile cene ponovno najnižje ter srednja cena znaša 1,32 evra na kvadratni meter, razkrivajo podatki geodetske uprave. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, dragi ljubitelji vrtnarjenja. Znova je čas za nekaj nasvetov, ki jih bo podala strokovnjakinja Miša Pušenjak. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Miša, nekako strahom pričakujemo, če bi lahko še prišle kakšne nizke temperature in povzročile škodo na naših vrtovih. Kaj kažejo napovedi in kaj narediti v takih primerih, ko nismo prepričani, ali bo ali ne bo?
2: Ja, prva stvar je počakajmo. Ne? To je zagotovo, posebej prejšnji teden, ne? Ko vemo, da je bil prav minus napovedan, zagotovo okrog 1. maja, kot smo navajeni, ne boš sadil paradižnika, ne? Če si pameten. Ja, se pravim, zato pravim, če bi prejšnji teden sadili, ne bi bilo še prezgodaj. Ne? Zdaj, kako bo pa naprej? Težko rečem, zdaj ta teden, ki je pred nami, pravzaprav točno zdaj ne vemo, bo tudi nekoliko po noči topleje, čeprav še vedno ne tako idealno toplo za sajenje paradižnika, mogoče za bučke, buče, kumare, ja, s paradižnikom pa, če nimamo res preveliki sadik, bi jaz kljub temu še kakšen teden počakala. Letošnje leto pač je nekako se začelo in je podobno temu, kar smo poznali pred 15 leti, neko aprila še nihče ni pomislil na kako sajenje paradižnika, pa tudi okrog 1. maja še ne. Vedno je boljše počakati, kot pa hitet v mrzlo, ker s tem nič ne pridobimo. Rastlina rabi veliko več časa, da sploh se ukorenini, načeloma so tudi njeni koreninski sistemi zaradi tega manjši, posebej zato, ker temperatura zemlje še ni presegla 15 stopinj Celzija. Jaz upam, da jih ta teden zdaj bo. In potem se korenine ne razvijajo. Ko pa začne rastlina rasti, recimo, ko postane topleje, zdaj zemlja bo približno tu nekje, ne, potem bo rastlina nehala delati korenine. In bomo celo življenje, bo imela ta rastlina ali pa celo vegetacijo, bo imela veliko manjši koreninski sistem, s tem bo počrpala manj hranil, s tem bo ne samo, da bojo predelki nižji pa manj kvalitetni, ampak tudi rastlina bo manj odporna. Ne? Tako da to hitenje, jaz ga ne razumem, priznam, da ga ne razumem, pa posebej zato, ko zdaj z leta v leto imamo take izkušnje slabe, da bom rekla, še maji so pravzaprav bili že kar nekaj časa zaporedoma premrzli, ne, za plodovke. In kaj se pol zgodi? Ali prvi podov sploh ni? Paprika, recimo lani, naprimer, če se ste spomenili, začela izredno pozno cveteti, to je zato, ker je bilo v maju premrzlo in so rastline, pravzaprav niso naredile prvi cvetov, ampak so to že bili njeni po genetiki drugi cvetovi. Ne? Ječevec včasih celo komaj avgusta začne cveteti, ne? S fižolom pa pol tak imamo ogromno težav, tudi če je potem primerno toplo in še tako, da prva stvar, kar je, bi jaz še počakala za zanesljivo, vsaj do konca tega tedna, pa bomo videli, kako se bo vreme razvilo naprej.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, kaj pa recimo tisti, ki pa vseeno nekaj že imajo, pa so zdaj v strahu?
2: To je, bom rekla, zdaj spomladi, ko je še zemlja mrzla, ne? Ker druga stvar je, če v jeseni pride prehitro mraz. Ne? Ena stvar je zagotovo privrtnina pokrivanje, imamo to srečo, da se ukvarjamo z vrtninami, ko sadje recimo ne moreš pokriti, ne? Pa je zdaj gliv v najboljšem, največjem cvetenju, zdaj mogoče sem da toliko potolažim tiste, kar se tiče sadja, rastline, ki so v polnem cvetu, pomrznejo že pri minus ena. Medtem, ko kar je že oplojeno, skratka, da so plodički že gor ali pa se cvetče ni odprl, tiste pa tudi do minus tri prenesejo. Tako da, tako je rekla znači ena meteorologinja, že parka smo šli po tisti meji tega zmrzovanja, pa ne zmrzovanja, ne? Tako da na srečo smo še dobro skozi prišli. No, kaj lahko naredimo? Ne? Pa vrtnino zagotovo pokrijemo. Pa mogoče pri tem pokrivanju, da še enkrat opozorim, plosko pokrivanje je najslabša zaščita ali pa najnižja zaščita, ne najslabša, boljše je narediti loke, pa preko loko pokriti, ker je zrak izolator in več bo zraka med kopreno, pa med zemljo, pa med rastlinami, v del cajta v noč bo pravzaprav držala ta temperatura zraka, ki je po dnevi se pač zrak segrel, ne. Druga stvar je boljše pokriti z dvema tankimi, koprenama kot z eno debelo, oziroma dvema letnima kot z eno zimsko, ker spet med dvema koprenama bo še nekaj zraka, ne, in bo ta zrak dodatni izolator. Ta tretja stvar, ki pa jaz toplo priporočam, tudi če se recimo pri krompirju se ljudje sploh ne odločajo več za pokrivanje, posebej na njivah, ne, pa priporočam, da gremo 24 do 48 ur, se pravi dan do dva prej, pred napovedjo tega mraza, ne, se to leto zdaj že bilo tretjič prejšnji teden, točno se bil napovedan mraz, gremo pa uporabimo pripravke, ki vsebujejo morske alge. Zdaj, takšne ali drugačne pripravke, morska alga je tista, ki naredi rastlino bolj odporno na stres. Moramo iti pa toliko prej, da se bo rastlina že na to pripravila. Ne? Med domačimi pripravki je zagotovo za mraz najboljši baldrijan, oziroma pripravek lahko tudi navaden čaj iz nadzemnih delov baldrijana. Baldrijan zdaj cveti, tako da ga lahko si ga tudi naberemo, ne? Pa sploh si ga je smiselno nabrat, pa za drugo leto tudi posušiti. Seveda pa tako škrpljenje z algami pa z baldrijanom pomagajo samo, če ima rastlina liste. Ne? Pri vrtninah to načeloma ni težava, je pa težava pri sadnem drevju, ko časih kot cvetišče sploh listov nima, ker se pač ti pripravki v rastlino spravijo prek listov z zalivanjem izredno malo, posebej pri drevesih recimo in seveda potem ne zaležejo toliko, kot bi zalegli drugače. In če vidimo, da so poškodbe ali pa če vemo, da je bila temperatura preniska. Ni treba, da vidimo poškodbe. Neke poškodbe se lahko recimo na sadnem drevu komaj junija poznajo, ko se bo jo drevesa veliko bolj trebla, kot se trebijo zdaj. Pa tudi na vrtnini, posebej, če vidimo, da je paradižnik malo plavkast ali pa porsn videla je zelo plavkast, modrikast, vijolčast, takšne, ne. Gremo pa še po mrazu, pa še enkrat poškropimo z istimi pripravki, se pravi pripravki, ki vsebujejo morske alge. Baldrijan je mogoče bolj preventiven, pa pol pa pripravek iz regrata. Regrat je pa tudi en takšen pripravek, ki ima zelo veliko dobrih lastnosti, mogoče celo nekatere boljše od alg, ne? Recepte pa si poiščite na spletu.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, nadaljevanje oddaje bova namenili fižolu, namreč zdaj bo tisti pravi čas tudi za to rastlino. Nizki in visoki fižol bova izpostavili, pa morda najprej beseda dve o nizkem.
2: Letos spet nenormalno veliko ljudi fižol že sejalo, ne vem zakaj, kam se mi je letos toliko mudilo. Treba vedeti, da fižol pomrzne skoraj preko paradižnik. Se pravi, fižol pri 5 stopinjah Celzija že dobija konkretne poškodbe. Ne? Mogoče včasih vidimo, včasih ne vidimo, včasih vidimo, da se potem rastline, ko so že malo večje, ker začne vmes rumeneti pa sušiti. Tudi fižolova muha namreč obstaja in je zelo agresivna. Ne, to pa opazimo, da se nam fižol, ko nam skali, pol ne gre naprej, kar ostane nekje na kličnih listih, ne, ni več rastnega vršička. In če ni ta rastni vršiček vse malo pobegno, potem ne bo tam tiste rastline. Ne? Tudi miši, zajci, vsi imajo rajši fižol, dokar kali ga vsi jejo. Ne? Če nam kali 14 dni, zato ko smo ga sjali v premrzlo zemljo, ga seveda veliko pospravijo. Ne? Če pa kali v tistih 2-3 dnevi, kot smo navajeni, pa 5 dnevi že dobi prve prave liste, potem je pa ta škoda veliko manjša. Načeloma res velja, da nizek fižol lahko sejemo že konec aprila, zadnji teden aprila. Letos te seveda ni bilo tako. Ne? In tudi z nizkim fižol žolom se nikamor ne mudi, ker ima prek dovolj časa, da bo naredil in stroke in zrna, recimo za zrnati fižol in rajši čakamo, da je res primerno toplo vreme. Zdaj, a bo pred nami še dovolj toplega vremena, to je težko zdaj reči. Visok fižol pa sploh nima nobenega smisla z njim hitet, ker on ima pa še eno lastnost. On namreč začne cveteti takrat, ko se dan za njega ustrezno skrajša. In zdaj del časa bo zunaj, del časa bo recimo sploh v toplih pogojih potem rastel, dokler ne bo zelo vroče, večji koš listja, stebel in podobnega bo naredil. To pa pomeni potem v jeseni, ko bo cvetel, pa ko se bo delali stroki, bo pa tam veliko več bolezni, ker bo več vlage. Ne? In še ena stvar, v senci goščavi, te se cvetovi ne oblikujejo, cvetovi se oblikujejo samo na površini, pa malo pač do tam, ko sežejo sončni žarki, mi pa listja ne jemo, ne? Mi rabimo čim več strokov, cvetov, ne pa listja. Ne? Zato se visok fižol pred 10. in 15. majem tudi tako ga nima smisla sejati. Zdaj, kaj narediti? Nizkemu fižolu ne gnojimo, tudi s kompostom ne. Visokemu fižolu pa ni slabo dodati nekaj komposta, nekje mogoče 5-6 litrov na kvadratni meter, ne direktno skoncentrirano, samo v jamice, kako bo preveč koncentrirano. In v tistih jamicah tam notri v bistvu sploh rastlina ne jemlje hrane. Rastlina jemlje hrane, če se računate po obodu, se pravi po širini rastline, tam ima ona te ta glavne korenine za sprejem hranil. Tako da damo kompost po celi gredi, kako bo rastel, zdaj, če je to visok fižol, pa da bo vmes kar precejšnje razdalje med posameznimi vrstami, potem že, recimo, da rečem samo po gredi, pa potem malo ne, pa spet damo, ne. In ga pomešamo z zemljo, ker samo pol bo kompost tako funkcioniral, kot pričakujemo, ne. In posejemo, ta tretja ali pa četrta napaka, pa preveč zrn sejemo na eno poro. Tako da velja, da dajemo nekje maksimalno 5-6 zrn, tisti sort, ki so bolj šibke, se to ljudje bolj ali manj vejo, kjer so bolj šibke in definitivno ne več kot 5 zrn, boljše pa 4 zrna, tisti zelo močni sort, kot so maslenci, recimo, ali pa semenarna 22 oziroma sivček, ne. Ko v bistvu sivček je bil žlahtnen za to, da zraste na vrh hmeljeve žičnice, pa veste, kak je gost, ne. In je pol nesmiselno dajati več zrn, češ da bo več zrastlo, ne bo. Manj bo zraslo, pa še večja verjetnost je, da bo pol v jeseni, ko so jutranje rose, da bo več vlage in da bodo tudi stroki bolani. Ne? Da ne govorimo o tem, če rastlina tako divja pa nori, zdaj recimo, če je tudi preveč gnojimo, da bo veliko večja verjetnost, da bo ušiva. Če ima veliko listov, takrat, ko pride tisto dolgo obdobje vročega vremena, pa se pol naenkrat ohladi, potem jo pršica napade, ne se vemo, da se nam zdaj že parkrat zgodilo poleti, da je nekomu popolnoma uničila fižol, pršica prednje sploh začel cveteti. Zato ne nori, ne biti pogoten, narava je vedno zmerna, vedno povprečna in pol vedno nekaj da. Če pa mi hočemo prisiliti več, potem pa se lahko zgodi, da imamo veliko težav.
1: Miša, najlepša hvala za vse današnje nasvete in lep pozdrav do prihodnjega meseca.
2: Srečno, pa upajmo na lepši maj.
3: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
4: Čuješ? kaj tam imamo, to na Ptuju?
5: Ja, kaj? Imamo to, kar smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
9: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi Šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje uteži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Kobaridu napolnili nastajajočo podjetniško cono. V Mjanmaru odkrili redek velikanski rubin. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Kobaridu so uspešno uredili novo podjetniško cono, ki je prostor dobila na južnem delu kraja. Za njeno komunalno opremljanje so pridobili tudi evropska sredstva. Večina zemljišč, ki so na voljo v coni, je sedaj prodana. Nekateri investitorji so že začeli priprave na gradnjo. Rudarji so v srču Mjanmara izkopali 11.000-kratni rubin. Redek primerek dragega kamna, ki tehta okoli 2,2 kg, velja za drugega najtežjega, kar so ga kdaj našli v tej jugovzhodnoazijski državi. Tudi predsednik si ga je že ogledal. Dragulji so glavni vir prihodkov za državo. V mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Naslednji teden pa spet nova igra, nova nagradna igra, nov partner v Štajerski budilki. Tokrat bo to podjetje, trgovina Njegač iz Bukovcev 100G pri Markovcih. Splača se sodelovati in poslušati naš program. No, ne pozabite, spremljajte nas na Radiu Ptuj, pa tudi na Facebooku Radija in se potegujte za lepe nagrade. In glavna nagrada bo samokolnica. Tako da od ponedeljka naprej bodite spet z nami.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09. V Štajerskem tedniku. Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Kako se jih pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: Minute za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. V današnji oddaji bomo govorili o boleznih, ki jih lahko prenašajo klopi, kako prepoznati njihove prve znake ter ustrezno ukrepati. Naš gost je Zoran Simonovič, specialist javnega zdravja, epidemiolog in predstojnik Mariborske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govorili bomo tudi o tem, kako se lahko izognemo težavam, ki jih povzročajo klopi, ter o ustrezni zaščiti.
2: Ja, pravzaprav na samem klopu ne moremo ugotoviti, ali sam nosi tudi povzročitelje nalezljivih bolezni. Po ugrizu klopa pa seveda je obvezno takšno mesto opazovati. In sicer kar neko obdobje nekaj tednov, recimo 2 do 3 tedne, smo pozorni na mestu vboda. Vkolikor se torej v tem obdobju nekaj tednov po vbodu klopa na samem mestu vboda pojavi neka rdečina, ki se postopoma širi in postaja vse večja, morda v sredini bledi, tako da nastane en tak rdečkast kolobar, ki se potem tudi še nekoliko širi. Lahko pa taka značilna rdečina nastane seveda tudi drugje po telesu, ni nujno samo na mestu voda klopa. Torej, če se pojavi v nekaj tednih po vodu klopa po telesu, po koži določene rdečine, potem smo pozorni, to je znak, da je prišlo najverjetneje do okužbe z bakterijo, ki povzroča lajmsko boreliozo. Pri klopnem meningoencefalitisu, to je pa virusno obolenje, ki ga prenaša klop, se pa pravzaprav bolezen začne tudi običajno nekaj dni, 10 do 14 dni po vbodu klopa, vendar so tam znaki podobni prehladnemu obolenju in se potem bolezen stopnjuje še z potem okužbo možganskih ovojnic in pa možganovine. Zelo pomembno je seveda, da pred obiskom narave poskrbimo za to, da imamo čim manjše možnosti, da nas klop na nek način se prenese na naše telo, običajno to na oblačila in potem seveda poišče ustrezno mesto. Zato priporočamo, da preden gremo v naravo, seveda se ustrezno oblečemo, ustrezna torej obuvalo, polna obuvala, dolge hlačnice, ki so lahko tudi zataknjene v obuvalo, ustrezno oblečila, svetle barve po možnosti, zato da tudi klopa lahko lažje zaznamo, ko seveda še bliže po oblačilih. Potem, ko pa se vrnemo z narave, pa je seveda pomembno, da se pregledamo, preoblečemo, stuširamo in na tak način pravzaprav torej klopa, če že imamo kakšnega, ga zaznamo in ga hitro odstranimo. Nekateri priporočajo pred obiskom recimo gozda, tudi recimo določenih travnikov, kjerkoli se ti klopi lahko nahajajo, tudi uporabo teh specifičnih sredstev, repelentov, torej snovi, s katerimi pač klope odganjamo.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V Sloveniji sta najpogostejši bolezni, ki jo prenašajo klopi, lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis. Kako pa ugotovimo, da je bil klop okužen?
2: Lajmska borelioza, kot rečeno, je bakterijska bolezen, to pomeni, da jo povzroča bakterija, borelija burgdorferi, ki jo nosijo ti okuženi klopi in ob prisesanosti in sesanju krvi potem prenesejo to bakterijo iz svojega telesa, potem na vbodenega človeka. Borelija je zelo pomembno to, da mora biti klop prisesan daljše obdobje. Torej, ko se pojavi, če se pojavi potem sami znaki bolezni, je zdravljenje bolezni relativno enostavno. Gre za nekajdnevno zdravljenje z ustreznimi antibiotiki, ki jih predpiše izbrani zdravnik in praktično v vseh primerih je potem to zdravljenje uspešno, bakterija se uniči, izloči iz telesa in potem ni nevarnosti, da bi prišlo do pozne oblike bolezni. Vkolikor pa bolezen ni prepoznana v tej začetni fazi te rdečine in tega kolobarja, pa se lahko čez več mesecev ali celo čez več let pa pojavijo pozne oblike bolezni s prizadetostjo kože, srca, živčevja, oči in drugih organov in takrat pa je pravzaprav zdravljenje tudi sicer z antibiotiki, vendar je manj uspešno in dolgotrajnejše.
1: Kako pa je pri meningoencefalitisom?
2: Ja, žal, klopni meningoencefalitis, bolezen, ki jo povzroča pa virus klopnega meningoencefalitisa, to gre pa torej za virus, ki ga prenašajo okuženi klopi in kot pri večini drugih virusnih obolenj, pa nekega specifičnega zdravila, ki bi prav deloval na te viruse, nimamo, ne poznamo, tako da zdravljenje potem posameznikov je bolj ali manj samo podporno, simptomatsko, torej zdravimo znake bolezni, ne pa na samega povzročitelja. Tako da lahko rečemo, da smo pri zdravljenju klopnega meningoencefalitisa nismo toliko oboroženi in je res, zato tudi bolezen lahko poteka v težji obliki in tudi v nekaterih primerih v določenem odstotku poteka žal tudi smrtno.
1: Kaj storiti takrat, ko na koži opazimo klopa?
2: Pri samem vbodu klopa je zelo, zelo pomembno to, da

0: Pa čim hitreje najdemo klopa, da ugotovimo, da imamo prisesanega klopa in tega klopa potem tudi čim hitreje odstranimo. Zelo pomembno je, da pri tem uporabljamo določene pincete, s katerimi lahko klopa recimo lepo primemo čim bliže koži in ga potem z nekim enakomernim potegom povlečemo iz kože pravokotno recimo na samo kožo. Torej ne sukamo levo desno, tudi tega mesta, kjer je klop, ne mažemo z raznimi mazili. Kot pomembno je, da pač klopa čele mogoče v celoti čim hitreje odstranimo iz kože.
1: Kaj pa takrat, ko nam rilec ostane še v koži, ko ne uspemo?
0: Ja, večkrat se zgodi, da pri tem, ko klopa želimo izvleči, delček klopa, rilček morda ostane v koži. To samo po sebi ni nevarno, ne predstavlja dodatnega ali pa povečanega tveganja. Torej, pomembno je, da smo klopa odstranili. Ta košček klopa, če ostane v telesu, v koži, pa potem pravzaprav telo samo odstrani, izloči kot tujek. Tukaj sicer potem lahko nastane majhna rdečinica kot neka lokalna reakcija na mesto boda klopa, ampak to pa ni ta rdečina, ki nas skrbi, ki bi kazala, da so ob vbodu klopa v naše telo prišle tudi te nevarne bakterije.
1: Je poudaril Zoran Simonovič, specialist javnega zdravja, epidemiolog in predstojnik Mariborske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o cepljenju proti boleznim, ki jih prenašajo klopi.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V današnji oddaji govorimo o boleznih, ki jih prenašajo klopi. Število obolelih za lajmsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom je na našem območju občutno naraslo. Naš današnji gost je Zoran Simonovič, specialist javnega zdravja, epidemiolog in predstojnik Mariborske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Kako poteka cepljenje, kdaj cepiti, takrat že, ko ugotovimo, da imamo klopa?
3: Ja, res je, pravzaprav se pogosto zgodi, da ljudje, potem ko zaznajo klopa, opazijo klopa in ga seveda odstranijo, se spomnijo, da so klopi lahko nevarni, da prenašajo lahko povzročitelje nevarnih nalezljivih bolezni, in takrat je to za njih nek alarm, da pa se še niso cepili, da so morda o tem razmišljali, in jih tak dogodek potem tudi privede do zdravnika in izvedejo cepljenje. Ja, cepljenje je seveda proti klopnemu meningoencefalitisu, torej to proti tej virusni bolezni, edini in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred boleznjo. Cepljenje je izjemno učinkovito, tudi zelo varno, in potrebno ga je pa pravzaprav opraviti nekajkrat, da se spostavi ta ustrezna zaščita. Osnovno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se stoji iz 3 odmerkov cepiva. Prva 2 odmerka se opravita v obdobju recimo 1 meseca, lahko nekaj več ali pa tudi nekaj manj, torej krajše obdobje med tema 2 odmerkoma, potem je pa 3 osnovni odmerek po 1 letu. In zaščita se pa sicer pojavi že 2 tedna po 2. odmerku. Cepljenje se pa sicer lahko opravi pravzaprav v vseh ambulantah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, torej na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in pa pri večini oziroma pri vseh zdravstvenih domovih in pa tudi pri večini izbranih zdravnikov, torej koncesionarjev.
2: Kako je stroški za cepljenje? Se krije iz zdravstvenega zavarovanja in katerih primeri?
3: Ja, seveda cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu priporočamo vsem osebam, ki se nahajajo v naravi, ki seveda opravljajo neke aktivnosti v naravi, tako da je cepljenje, kot rečeno, priporočeno vsem. Za določene kategorije oseb pa je cepljenje pravzaprav brezplačno oziroma se opravi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2019 naprej namreč je cepljenje brezplačno za vse otroke, torej sedaj velja tako, da so vsi otroci, ki so se rodili po letu 2016, so upravičeni do brezplačne izvedbe osnovnega cepljenja s 3 odmerki cepiva. Cepljenje pa je brezplačno tudi za vse odrasle osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let starosti, in ker tudi to velja že od leta 2019 naprej, potem takem to pomeni, da je to cepljenje brezplačno za vse, ki so se rodili po letu 1970 in so že dopolnili 49 let oziroma pač v tekočem letu dopolnijo 49 let. Torej to velja tako za vse tiste, ki so to že izpolnili, pa niso takrat recimo vedeli ali pa se niso odločili za cepljenje, se sedaj lahko še vedno odločijo za to brezplačno cepljenje s 3 odmerki cepiva. Kot rečeno, za vse ostale je pa cepljenje samoplačniško.
2: Komu pa vi ne priporočate cepljenje?
3: Ja, pravzaprav smo o tem veliko razmišljali. Ni takšne kategorije oseb, kjer bi jim prav odsvetovali izvedbo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Kot rečeno, gre za relativno pogosto bolezen. Vemo, da je Slovenija v samem vrhu evropskega pojavljanja te bolezni. Torej, tveganje pri nas za samo okužbo nevarno bolezen obstaja. In vsi ljudje, ki bodi si živimo na teh območjih, kjer se pojavljajo klopi, ali pa hodimo na izlete, v naravo, v gozdove, tudi na določene travnike, ne, je pa seveda to tveganje za samo okužbo prisotno.
1: Letos so uvedli širitev upravičenosti cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 43 in 44 let. Slovenija namreč spada med evropske države z višjo pojavnostjo klopnega meningoencefalitisa, zato je cepljenje pomemben ukrep za zmanjšanje tveganja za okužbo. V oddaji Minute za zdravje je sodeloval Zoran Simonovič, doktor medicine, specialist javnega zdravja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Maribor. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkolanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenski kulturni dvorani Cirkolane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkolane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkolane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. V Štajerskem tedniku. Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Varuhinja Drenik Bavdek bi bila rada tudi glas nevidne, empatične večine. V Benetke spet vabi najpomembnejša razstava sodobne umetnosti. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Človekove pravice so eden največjih civilizacijskih dosežkov. Zdrs pri tem pa je lahko hiter, je v pogovoru za STA opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rada bi bila tudi glas nevidne, empatične večine. Od bodoče vlade pričakuje, da bo naklonjena spoštovanju človekovih pravic, saj bo le tako lahko dolgoročno uspešna, meni. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Blizu Benetk je Davi kombi s tujimi delavci zapeljal z ceste in se prevrnil v kanal, pri čemer so umrli trije ljudje. Po podatkih reševalcev se je šestim potnikom uspelo rešiti iz vozila. Reševalce so o prevrnjenem in delno potopljenem vozilu v kanal obvestili Davi ob 6:30. V vozilu je bilo v času nesreče 9 potnikov. Na prizorišču so posredovali številni gasilci, potapljači, reševalci in karabinjerji. Kljub temu so trije moški, ki so bili ujeti v vozilu, umrli na kraju nesreče. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava natančnega poteka dogodkov pa še poteka. Vremenska napoved. Večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubi.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: No, v naslednjem tednu pa za vse ljubitelje koles, namreč govorili bomo o 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. No, na polimaratonu ste dobrodošli seveda vsi, od najmlajših do najstarejših, ljubiteljev rekreativnega kolesarjanja, druženja, dobre kulinarike in pestrega programa. No, od ponedeljka naprej pa nas spremljate na Facebooku Radio Ptuj in v Štajerski budilki te si prislužite gratis, torej za stojn prijavnino. Vsak dan bomo podelili kar nekaj brezplačnih stopnic za polimaraton. Delite in všečkajte video na Facebooku Radio Ptuj in si seveda s tem zagotovite svoje mesto na najbolj zabavnem kolesarskem dogodku, torej 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Podravje nad Lani.
1: 51 novih hiš bo zgrajenih v poslovno-stanovanjski stavbi občine Hajdina. Trenutno gradijo 8 novih, prav tako so že vse prodane. Prodane pa so tudi vse hiše v novem naselju v Dražencih. Približno 100 tisoč evrov je ocenjena vrednost občinskih vlaganj v komunalno opremljene ulice, ki jo bodo v novem naselju ob občinski stavbi uredili letos. Gradili bomo vodovod, kanalizacijo, uredili cesto, javno razsvetljavo in naprej. Vse skupaj bo vredno okrog 100 tisočakov. Seveda pa je to vložek, ki se v občinski proračun povrne s komunalnim prispevkom, pravi župan Stanislav Glažar. V tem delu občine je sicer komunalni prispevek zaradi lege precej dražji kot druge. Primer v hiš, ki jih trenutno gradijo, znaša okrog 12 tisoč evrov. Druge po občini je komunalni prispevek bistveno cenejši, dodaja Glažar. Tudi v naselju Draženci nastaja novo naselje 6 hiš, prav tako kot v centru občine so tudi tam že vse prodane.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje nad dlani.
1: Občina Zavrč bo predvidoma v prihodnem letu ponudila na prodaj 5 parcel za stanovansko gradnjo v Hrastovcu. V občini že dlje časa primanjkuje parcel za gradnjo in stanovanskih enot, na kar so v zadnjih letih opozarjali predvsem mladi, ki si želijo ostati v domačem okolju. Občina je ta problem prepoznala ter pristopila k iskanju ustreznih rešitev. Soglasjem občinskega sveta so sprejeli odločitev, da občinsko zemljišče v Hrastovcu namenijo za stanovansko gradnjo. Župan Slavko Pravdič je pojasnil, da so v letošnjem proračunu za pripravo dokumentacije predvideli približno 50 tisoč evrov. Po njegovih besedah so s projekti že zelo daleč. Čaka jih samo še sestanek z direkcijo za vode. Občina predvideva, da bo območje razparcelirano na 7 parcel, od tega jih bo 5 komunalno opremljenih in namenjenih stanovanjski gradnji, na 2 parcelah pa je predvidena ureditev parka in otroških igral, kar bo prispevalo k prijaznejšemu in družinam prijetnejšemu okolju.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Tudi v Idriji prvi mednarodni dan evropskih rudarskih poti. V Šmarski občini priprave za izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. Vreme večinoma sončno in toplo, na severovzhodu bo proti večeru kakšna nevihta. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na osmih nekdanjih rudarskih območjih v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino v Idriji s prehod po poti idrijskih rudarjev. Odločitev pristojnih v Svetu Evrope, ali bodo evropske rudarske poti uvrščene med kulturne poti Sveta Evrope, pričakujejo prihodnje leto. V mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah so povedali, da je projekt v fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in izbor izvajalca del. V Benetkah se danes za splošno javnost odpira 61. mednarodni umetnostni bienale. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v Beneškem arzenalu in vrtovih ter drugih lokacijah mesta v Laguni odprta do 22. novembra. Slovenija se na Beneškem umetnostnem bienalu samostojno predstavlja vse od osamosvojitve leta 1991. Letos s projektom Zvočna sled nevidne hiše. Vremenska napoved, večinoma sončno in toplo bo, z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale. Začelo se bo jasniti.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Komunalnem podjetju Ptuj zaradi suše že opažajo večjo porabo pitne vode. Država bo projekt avstrijskega Palfingerja v Ormožu subvencionirala 17 milijoni evrov. Za parkirišče pri Šparu na Ptuju se je potegovalo 32 občanov, žrebom so jih izbrali 25. Vodenje občinske uprave v Dupleku prevzel Robert Levstek. V občini Majšperk imajo trenutno odprtih več gradbišč. Juršinci zaključujejo modernizacijo ceste Juršinci-Moravci. Preglejmo podrobneje. Sušno obdobje, ki smo mu priča tudi v naših krajih, večjega vpliva na količino pitne vode na Ptujskem že ni povzročilo, pove direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
3: Trenutno na našem vodooskrbnem sistemu Ptuj ne zaznavamo nekega pomembnejšega vpliva sušnega obdobja, saj se moramo zavedati, da so zimske padavine bile kar obilne, kar je seveda pozitivno vplivalo na naše podzemne vode. Seveda pa opažamo v zadnjem času povečano porabo vode, mi načeloma načrpamo na dan pod 14 tisoč kubikov, zdaj smo blizu 17, kar seveda je posledica tega sušnega obdobja, očitno so se začela zalivanja in druge zadeve. V tem vikendu jaz ne pričakujem še polnjenje bazenov, ko pa se bo seveda to zgodilo, potem pa bo seveda treba verjetno tudi razmišljati obveščanje naših odjemalcev za rabo vode izključno za gospodinske oziroma osebne namene.
2: Širec kljub temu, da težav trenutno še ni, občane poziva k racionalni porabi pitne vode. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijski družbi Palfinger v Ormožu. Projekt ocenjen na 61,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost zajema izgradnjo poslovno-proizvodnega obrata ter nakup strojev in tehnoloških linij za izdelavo sestavnih delov in izdelkov, kot so žerjavi in druge transportne naprave. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je ob tem dejal.
4: Seveda smo zelo veseli, zakon konca Palfinger je res bil uvrščen kot strateška investicija na tem našem področju, zato je tudi upravičen do določenih sofinancerskih sredstev. Ne glede na to, da se nam obeta več kot 60 milijonov evrov vredna investicija, je to predna država, za kar se je tudi sam kot župan izjemno zahvaljujem za razvoj našega gospodarstva v naše občine, tako da smo izjemno veseli, novo gospodarsko podjetje se razvija v naše občine. To je tudi pokazatelj, da bodo nova delovna mesta tudi na razpolago. Faza 1 je že pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da se na terenu že veliko dogaja. Vse te faze bodo seveda uresničene v naslednjem obdobju, tako kot je začrtano.
2: Začetek investicije je vlogi načrtovan za 8. avgust letos, zaključek pa 7. avgusta 2028. Datum konca financiranja je 15. december 2028. V javnih službah Ptuj so najemnike parkirnih mest, ki jih je po pogajanjih z mestno

0: Občina Ptuj, Ptujčanom pri svoji trgovini v Rabeljči vasi odstopil Špar, izbrali žrebom, so povedali ptujskem javnem podjetju. Direktor Alen Hodnik.
1: Prijavilo se nam je 32 uporabnikov, na voljo je 25 mest, tako da ni zdaj ravno ne vem koliko več tega. Sicer smo preverili še pri Šparu, če bi nam vseeno dovolili še nekaj več, ampak pravijo, da več kot 25 jih res ne morejo nameniti. Tako da upamo, da bomo pa tudi za preostale nekako našli neko drugo rešitev še lahko, ali pa da se bo vse toliko zdaj razbremenilo, pač tista parkirišča, ki so te uporabniki bili, da bo vse malo bolj znosno.
0: Izbrane najemnike bo parkiranje pri trgovini mesečno stalo 30 evrov. Dolgoletna direktorica občinske uprave v občini Duplek Natalija Jakopec je pred časom zapustila to delovno mesto. Zakaj in kdo jo je nasledil, pojasni župan Mitja Horvat.
2: Si je zaželela nekako spremembo delovnega okolja in iskala novo sredino v zasebnem sektorju, tako da smo pač bili primorani poiskati novo delovno silo na tem področju. Zato smo razpisali razpis in brali Roberta Levsteka, ki je sicer tudi že bil sodelavec oziroma zaposlen na občinski upravi in način, glede na to, da je od vseh prijavljenih imel največ nekih poznavanja delokroga za to delovno mesto in tudi poznavanje same lokalne skupnosti, pa tudi ostalih kompetenc, ki so zahtevane, kar se tiče vodenja kadrov.
0: Levstek je bil na mesto direktorja imenovan za nedoločen čas, dodaja župan Horvat. Z nekdanjo direktorico pa v nekaterih projektih še vedno sodelujejo. V občini Majšperk je trenutno odprtih več gradbišč, katera pojasni župan Sašo Kodrič.
3: V Stoprcah gradimo gasilski dom, ki je bil pred kratkim pokrit. Zdaj nadaljujejo vse ostala dela, nekako skladno z terminskim planom. Vse skupaj poteka nadalje na bregu. Je bilo pred kratkim zrušen objekt, torej na mesto katerega se bo začela gradnja centra zdravja, torej zdravstvenega doma, tako zvanega v Majšperku novega. Nadaljnje prizidek gasilskemu domu na Medvecah so prav tako že začeli z deli.
0: Med pomembnimi odprtimi investicijami v Majšperku je tudi center dolgotrajne oskrbe. V Juršincih zaključujejo modernizacijo ceste Juršinci-Moravci. Župan Robert Horvat.
4: Tedni teden, ko imamo planirano asfaltiranje, se delajo k odvonjavanje meteorne kanalizacije. To se nekako zaključuje in konec tedna že pride to v fini v izravnavo in nekako v torek računamo, da bomo začeli z asfaltiranjem, tako da tudi tu bi prosil za strpnost tudi vseh teh, ki uporabljajo to cesto, saj bo naslednji teden na te lokacije popolna zapora ceste, bodo urejeni obvoze, ampak seveda bo potrebno nekaj strpnosti, saj gre za en kilometer lokalne ceste, ki je res nekako prometno najbolj obremenjena.
0: Je pojasnil juršinski župan Robert Horvat. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
5: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenske kulturne dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih 7 tekmah kar 6-krat zmagali. Dvigovanje v teži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Naslednji teden pa spet nova igra, nova nagradna igra, nov partner v Štajerski budilki. Tokrat bo to podjetje trgovina Njegač iz Bukovcev 100G pri Markovcih. Splača se sodelovati in poslušati naš program. No, ne pozabite, spremljajte nas na Radio Ptuj, pa tudi na Facebooku Radija in se potegujte za lepe nagrade. In glavna nagrada bo samokolnica. Tako da od ponedeljka naprej bodite spet z nami.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče. In to v ponedeljek pri Kidričevem vrtcu. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15 in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16 in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo ponedeljek 11. maja ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. V 80. letu se je poslovila Fanika Plajnšek iz Koritnega 6A. Pogrebo ponedeljek 11. maja ob 14. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
4: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus. Danes sem z vami Marija Slodnjak. V zadnjem letu inflacija močno vpliva na življenje ljudi. Cene osnovnih živil, energije in drugih življenjskih potrebščin se nenehno zvišujejo, zato si številne družine težje privoščijo vsakdanje stroške. Zaradi tega vse več ljudi potrebuje pomoč humanitarnih organizacij. V današnji oddaji Fokus bomo predstavili akcijo Slovenske Karitas Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjeno predvsem ljudem z nizkimi prihodki, materialni pomoči starejšim in socialnemu vključevanju trajno nezaposljivih v Sloveniji. Predstavili pa bomo tudi socialne razmere na Ptujskem. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je najprej pojasnil, kdo so revni zaposleni, o kateri se v zadnjem času veliko govori.
2: To so ljudje, ki prejemajo minimalno plačo, pa vendar z njo težko preživijo zaradi osebnih okoliščin, zaradi zdravja, duševnega zdravja, zaradi bolezni, zaradi reševanja stanovanjskega problema. Vemo, da je velik problem so najemnine in pa tudi vsaka zaposlitev ni dobra zaposlitev. Nekatere zaposlitve so zelo tvegane za zdravje, so nesigurne in seveda v takem okolju povzročajo nove težave. V lanskem letu smo imeli 9300 oseb v aktivni dobi, ki so tudi k nam prihajale po pomoč kot posamezniki. Druga skupina, ki se iz leta v leto povečuje, vsako leto 5% so starejši in lani smo z materialno pomočjo s hrano pomagali 18900 starejšim. Seveda najbolj ogroženi so tisti, ki živijo sami z nizko pokojnino, pa imajo običajno še zdravstvene težave in takih je na žalost pri nas vse več, vse pogosteje prihajajo tudi starejši. Ti so često ljudem starejšim smo pa pomagali tudi pri plačilu položnic.
1: Valerija Ilešič-Toš, direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje, je izpostavila materialne stiske, s katerimi so povezane tudi resnične težke osebne in družinske stiske ter potrebo po pomoči.
3: To pomeni, da se vsakodnevno srečujemo z različnimi oblikami težav in stiski, ki doživljajo ljudje in če izhajam iz tega, v stiski se lahko znajde vsak izmed nas. In zato je toliko bolj pomembno, da tisti, ki delamo, ki sodelujemo z ljudmi v stiskah, da smo za to usposobljeni in da znamo v zelo težkih in kompleksnih situacijah tudi ravnati. Kar pomeni, da je vzpostavljanje delovnega odnosa izredno pomembno in je tisti prvi korak, da nam ljudje sploh zaupajo, v kakšnih stiskah so in kakšno obliko pomoči potrebujejo. Seveda je pri tem pomembno, da jih tudi informiramo, da jim seveda nudimo to strokovno podporo in pomoč, ki jo zagotavlja zakonodaja in pa da jih tudi lahko napotujemo v lokalno okolje, torej tam, kjer je dobro vzpostavljena ta mreža za pomoč, ne, med katerimi je tudi Karitas.
1: Branko Maček, predsednik nadškofijske Karitas Maribor, je predstavil aktualne stiske ljudi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
4: Na naša vrata ne trkajo samo ljudje, ki so brezposelni in prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. Vedno več je tudi zaposlenih, ki se kljub delo le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Med prosilci je mnogo upokojencev, ki so celo življenje živeli skromno, danes pa s pokojnino ne zmorejo več pokriti niti najosnovnejših stroškov. Posebej boleče pa je, da prihajajo tudi družine in posamezniki, ki pomoči doslej niso potrebovali.

0: Izguba zaposlitve, druge življenjske okoliščine, ki jih potisnejo v položaj, ko ne vedo več, kako naprej.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo predstavili situacijo v Spodnjem Podravju.
2: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, ko vam želimo približati situacijo, zakaj so mnogi tudi v našem okolju odvisni od različnih pomoči. V tem času poteka dobrodelna akcija Slovenske Karitas Pomagajmo preživeti in živeti. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič opozarja.
2: Ta akcija nosi naslov Pomagajmo preživeti in živeti. Vsak človek si želi biti sprejet in vključen v neko skupnost, želi si rasti, tako osebno, tako s spretnostmi in seveda vsaj neke minimalne dostojnosti in kvalitetnega življenja. In to seveda tudi mi želimo našim uporabnikom pomoči.
1: Vedno več stisk pa je tudi na območju Spodnjega Podravja, je poudarila direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje Valerija Ilešič-Toš.
3: To je tista prva stvar, ko se mi z Karitas tudi povezujemo. Čeprav vemo, da za materialnimi stiskami dosti krat se pokaže čisto druga slika in so seveda tam tudi dosti druge, še tudi druge stiske. Gre bodi se za stiske v medosebnih odnosih, tudi dosti krat že nakazane kakšne psihične ali pa duševne težave in pa cela paleta drugih težav. Torej, država in zakonodaja omogoča več oblik, več vrst pomoči posameznikom in družinam v materialne stiske. Med njimi bi izpostavila izredno denarno pomoč, ki je vedno nek pokazatelj tega, kje smo. In ne glede na to, da se na našem območju zmanjšuje brezposelnost in glede na splošno sliko razvoja v spodnjem področju,

0: zdravju na centru za socialno delo ugotavljamo, da so materialne stiske ostale približno enake že zadnjih več kot 5 let in da se število izdanih odločb za izredno denarno pomoč ne zmanjšuje, ostaja približno enako. Je pa se pa to število povečuje v določenih obdobjih, recimo v jeseni, po zime zaradi nakupa kurjave. Zdaj se bodo ljudje začeli vlagati vloge za nakup šolskih potrebščin, za katere moram reči, da staršem predstavljajo še vedno velike stiske. Sicer pa zaprošajo, kar pa jaz mislim, da je vedno bolj zaskrbljujoče, ljudje predvsem tudi za plačilo zapadlih položnic, za osnovne stvari, kot so elektrika, voda in pa za nakup prehrane.
1: Na širšem ptujskem in ormoškem območju deluje 21 župnijskih Karitas, ki vključujejo 295 sodelavcev in prostovoljcev. V letu 2025 so opravili 26.717 ur prostovoljnega dela in pomagali 3.306 osebam v stiski, je povedal Janez Rožmarin, voditelj župnijske Karitas Ptuj, Svetih Peter in Pavel.
2: Stiske res več, bi se reklo, posebno zdaj pri tej opaženi draginji. Prihajajo tudi taki, ki so v službi. Izdatno smo pojačali tudi pakete z hrano. Nekaj oblačil gre tudi zraven, tako da smo tudi pri financah se potrudili. Bomo prispevali k kurjavi in tudi pokrijemo položnico, ki so bile malo više zdaj zaradi izdatnejše zime. Samo da dobimo, ali pa še bolj veseli smo vsaka informacija, ki jo dobimo iz terena, da se potem odzovemo z veseljem, ko pa nam sami prinesajo, pa tudi tisto obravnavamo in damo na naših rednih srečanjih, ki jih imamo vsaki mesec, najprej župnijsko, pa še dekanijsko. Tukaj nam najbolj pripomore to, da vsak izpostavi svoje probleme, pa tudi svoje dejavnosti.
1: Župnijski Karitas Ptuj, Sveti Peter in Pavel ima svoje prostore na dvorišču minoritskega samostana. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
3: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Fokus. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič pa opozarja, da ne želijo pomagati samo materialno, temveč tudi.
2: To je psihosocialno svetovanje, ki je strokovno. Želimo čim več ljudi zajeti tudi preventivno v tisti fazi, ko še ni potrebna psihiatrična pomoč, ker vemo, da revščino vedno spremlja tudi duševno zdravje. Ali je duševno zdravje vzrok za materialno revščino ali pa posledica. Vedno se tu nekje srečamo in velik naših uporabnikov se sooča s tovrstnimi stiskami in jim želimo pomagati in seveda jih želimo tudi odkriti in jih povabiti, da pridejo k nam po pomoč. Uvedli smo od COVID-a naprej tudi video svetovanje, digitalno svetovanje nadaljavo, kar nekaj naših uporabnikov bodi si ne želi nikamor, ker imajo tudi tovrstne duševne težave ali pa seveda jim ni dostopno, da bi kam šli, so iz oddaljenih krajev ali pa jim naši prostovoljci in voditelji pomagajo, da vsaj prek take oblike vstopijo in kasneje nadaljujejo.
1: Sibila Nidorfer, diplomirana socialna delavka iz Nadškofijske Karitas Maribor, je izpostavila program Betka.
3: Program je namenjen odraslim posameznikom, ki se soočajo s socialno izključenostjo ravno zaradi težav v duševnem zdravju. Program nagovarja predvsem tiste, ki še niso vključeni v obstoječe oblike pomoči na tem področju. Inovativnost tega programa temelji na aktivnem vključevanju uporabnikov v vsakdanje delovne procese in v programe preko prostovoljskega angažmaja.
1: Janez Rožmarin, voditelj Župnijske Karitas Ptuj, Svetih Petra in Pavel, je opozoril, da tudi pri njih poleg materialne pomoči nudijo
4: polno psihosocialno pomoč, laično svetovanje, spremljanje ter svetovanje z napotitvami na ustrezne institucije o večjih stiskah. Posebej moramo izpostaviti stiske starejših. Naše področje izstopa po razpršenosti, poselitvi, staranju prebivalstva in z njim povezane potrebe oziroma stiske, kot so osamljenost, odvisnost od pomoči drugih. Zato izvajamo poleg osnovne materialne in psihosocialne pomoči tudi obiske na domu, razna družabna srečanja, skupine za starejše.
1: Vsak človek si želi biti sprejet in vključen v neko skupnost. Želi si rasti osebnostno in vsaj neke minimalne dostojnosti in kakovostnega življenja, poudarijo na Karitas in tudi pozivajo k sodelovanju v akciji. To je mogoče storiti s prispevki na transakcijski račun, SMS sporočili Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919 ali pa preko položnic, ki so na voljo v njihovi župnija. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radija Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Mladi na radio.
1: Hej, hej, poslušate Mladi na radio. Sem Tija, z mano v studiju pa sta še Lejla in Zara.
2: Hej.
3: Zdravo.
1: Danes pa govorimo o našem izletu v Italijo. Torej, punci, prvo vprašanje. A bi šli še enkrat?
3: Ja, takoj, brez razmišljanja. Res je bila ena izmed boljših izkušenj do zdaj. Tudi če je bilo malo naporno, se je definitivno splačalo.
2: Jaz bi šla takoj še enkrat, imeli smo se res ful vre. Takih stvari res ne doživiš vsaki dan.
1: Zara, pove mi, kam smo sploh šle in zakaj?
3: Šle smo v Riva del Garda na sejem učnih podjetij. Tam smo predstavljali naše učno podjetje in pa tekmovali z drugimi ekipami. To je bila kar velika priložnost za nas.
1: Lejla, kakšna pa je bila naša pot?
2: Na začetku je bila precej mirna, ker smo še večinoma vsi spali, potem pa se z duše hitro sprostilo.
1: Aha, torej klasika. Kaj pa potem, Zara?
3: Pol pa smo še že vsi prebudli, pa postali malo bolj energični. Takrat smo že začutile, da bo to dober izlet.
1: Ko smo prispeli, kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Obe mi lahko poveta.
3: Mene je iskreno najbolj navdušil razgled. Jezero pa te gore skupaj res izgledajo noro lepo. Takoj sem dobila občutek, da sem na dopustu.
2: Tudi meni je bilo okolje ful všeč. Vse je bilo tako mirno in urejeno, res drugačen občutek kot doma.
1: Kaj pa prvi dan? Je bilo bolj sproščeno ali je bilo že bolj malo stresno?
2: Na začetku smo valjda bili vsi takoj lačni, zato smo razpakirali in šli jest.
3: Ja, pol pa se je počasi pojavila tudi živčnost. Vedele smo, da nas čaka delo, pa da moramo biti pripravljeni.
1: Kaj pa naslednji dan? Priprava stojnice. Kaj je bil največji problem? Obe dve.
3: Največji problem je bil, da nismo imeli vseh stvari, čeprav smo mislili sprva, da jih imamo, ampak smo ugotovile, da nam kar dosti stvari manjka, to nas je bolj spravilo v paniko.
2: Res je, kar naenkrat smo bila pod nekim pritiskom. Čas nas je že malo preganjal, ampak smo se vseeno skušale zbrati in najti rešitev.
1: In pa rešitev je bila?
3: Naša profesorja, ker sta šla pomankajoče stvari, prehodila sta res kar dolgo pot. Res da se potrudila za nas.
2: Brez njo bi bilo veliko težje. Dala sta nam občutek, da nismo same. To nam je res pomagalo.
1: In na koncu, kako ste bila zadovoljna za stojnico?
3: Zelo. Ko smo vse postavile, je res ful dobro izpadla. Bila smo ponosne na svoje delo.
2: Tudi jaz sem bila ful zadovoljna. Videlo se, da smo se potrudile. Takrat smo dobili tudi več samozavesti.
1: In zatem vaše štajerske dušice zaključujejo prvi del. Se slišimo v naslednjem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v drugem delu naše oddaje. Zdaj pa glavni del, tekmovanje. Punci, iskreno, a vojo je bilo kaj strah?
2: Ja, kar precej. Nisem vedela, kaj naj pričakujem, v glavi pa sem imela ogromno misli.
3: Tudi mene je bilo strah. Najbolj me je skrbelo, kako bomo odgovarjali na vprašanje komisiji, ampak sem si rekla, da moram ostati mirna.
1: Ko ste prišli tjo, kakšen je bil prvi občutek?
2: Bilo je veliko ljudi, pa v duši je bilo že malo bolj resno, takoj sem postala živčna. Ni bilo več tako sproščeno kot prej.
3: Strinjam se, vse je delovalo bolj profesionalno, to nas je malo presenetilo.
1: Komisija pride do vas, kaj se vam je takrat dogajalo v glavi?
2: Najprej sem bila čist v šoke, nisem vedela, kako naj začnem, potem pa sem se zbrala pa začela govoriti.
3: Tudi jaz sem imela tremo, ampak ko smo začela odgovarjati, je postalo vse lažje. Počasi smo dobile občutek, da obvladamo.
1: Kdaj pa ste začutile, da vam gre zelo dobro?
2: Po nekaj vprašanjih. Videle smo, da znamo pa da imamo dobre odgovore. Pa tudi komisiji se je videlo, da jim je naša ideja res všeč. To nam je dalo več samozavesti.
3: Enako, ko smo se ujele, je šlo vse bolj tekoče. Na koncu smo bile že čisto sproščene.
1: Kaj pa konkurenca, a je bila kakšna močna?
2: Zelo močna. Bilo je veliko podjetij iz različnih držav, okoli 70. Nekatere ideje pa so bile res odlične.
3: To nas je še bolj motiviralo. Videli smo, da moramo dati vse od sebe in mislim, da smo res dali maksimum.
1: Kaj pa rezultati? Kako ste doživeli tisti trenutek?
2: Bili smo zelo živčni. Komaj smo čakali, da slišimo rezultate. Srce nam je že res hitro razbijalo.
3: Jaz sploh nisem dobro poslušala. Bila sem res preveč pod stresom. Samo čakala sem, kaj bo.
1: Kaj pa, ko ste slišali vaše ime Tasty Tales?
2: Šok. Nisem mogla verjeti, da smo res mi. Takoj sem začela skakati od veselja.
3: Tudi jaz nisem mogla prvo verjeti. Bila sem res srečna in ponosna na nas. To je bil nepozaben trenutek.
1: Če smo že pri rezultatih, kakšne vse rezultate pa ste dosegli?
3: Dobili smo drugo mesto za najboljše mednarodno podjetje.
2: Pa dobili smo tudi top 10 za najboljši predstavitveni video. To pa se moramo zahvaliti naši legendi sošolki Ani, ki ga je zmontirala.
1: In zatem vaše štajerske dušice zaključujejo drugi del oddaje. Se slišimo v zadnjem, zaključnem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu naše oddaje. Torej za konec, kaj vam je ta izkušnja dala? Kaj bi najbolj izpostavili?
2: Dala mi je več samozavesti pa poguma, naučila pa sem se, da moram nastopati brez straha. Zdaj bolj verjamem vase.
3: Meni je dala občutek, kako pomembno je timsko delo, naučila sem se pa tudi sodelovati in zaupati drugim. Tudi bolj samostojna sem postala.
1: Ste poleg znanja dobile še kaj drugega, kakšne izkušnje ali poznanstva?
2: Ja, spoznali smo nove prijatelje iz Bulgarije, z njimi smo se res razumeli in ustvarili lepe spomine, zaradi tega je bila izkušnja še bolj posebna.
3: Res je, to mi je veliko pomenilo, nauči se tudi komunicirati z novimi ljudmi, iz takih stvari se naučiš nekaj novega.
1: Kdo pa vam je pri tem vsem najbolj pomagal, koga moramo omeniti?
2: Našo mentorico Natalijo. Ves čas je bila ob nas in verjela v nas. Vedno nas je spodbujala.
3: Ko smo bile pod stresom, nas je pomirila, pomagala nam je, da nismo obupale. Z njo je bilo vedno vse lažje.
1: Tudi profesor Milan nam je veliko pomagal. Bil je v oporu in nas usmerjal. Za oba smo zelo hvaležni. Zadnje vprašanje. Bi šla še enkrat?
2: Ja, definitivno. To je bila posebna izkušnja. Z veseljem bi jo ponovila.
3: Tudi jaz bi šla takoj. Odnesle smo veliko znanja in spominov. To ostane za vedno.
1: In še za konec, kako bi opisala vse skupaj po štajersko?
2: Bilo je top.
3: Res top.
1: Torej, to je vse od nas. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.
0: Mladi na radio.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Cirkulanah. V torek 12. maja ob 18. v večnamenski kulturni dvorani Cirkulane. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Cirkulane. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Cirkulane. Generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target,

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko boje, pola mene ostalo je, u srcu je